0: справедлив подход за разпределение на обществените ресурси, чрез който да постигнем управленската си цел за ускорено икономическо развитие.
1: За новините Марта Младенова.
2: Правителството даде да се разбере, че не се отказва от изграждането на завод за барут и боеприпаси заедно с Rheinmetall. След срещата обаче на премиера Румен Радев в София с представители на германски оръжен концерн, не стана ясно кога ще се реализира проектът. Ще се търси правилната формула, каза вицепремиерът Александър Пулев, след като изреди 5 проблема, за които обвини предишните управляващи.
3: Учредителен договор няма. Съвместно дружество между ВМЗ и Rheinmetall няма. Финансирането на този мащабен проект не е било предвидено в бюджета. Нашите предшественици, освен че не са осигурили финансиране, те са осигурили нещо друго, а именно директни преговори с строителни фирми, без обществени поръчки. Хидрострой, Главболгарстрой. Терена за осъществяване на проекта не е оптимален. За нуждите на тази дейност трябва индустриална площадка с водоснабдяване с нуждата енергийна обезпеченост. Вода няма, има гора. Даден е терен от горския фонд.
2: В отговор Теменужка Петкова, която беше министър на финансите в правителството на ГЕРБ, призова Пулев да се запознае с реалното състояние на проекта.
4: Публично пред всички подписахме акционерното споразумение, като договорихме възможно най-добрите за България условия. Осигурихме и финансирането. В проекта на бюджет за 2026 година, всеки може да го види, са предвидени и средствата. Това, че бюджета не беше приет, трябва да тежи на съвестта и на бившия президент Радев и на всички тези, които протестираха. Сега е техен ред и те трябва да направят всичко необходимо, така че да защитат тази инвестиция.
2: Паскал Шрайер от ръководството на Rheinmetall увери, че концернът не губи интерес към общо предприятие в България. Съветът на Европейския съюз одобри 21-я санкционен пакет срещу Русия заради войната и срещу Украина. Основни мишени на наказателните мерки са банки и други финансови институции, мрежи за криптовалута, нефтопреработвателни предприятия, сенчестият флот. Мирни преговори с Русия или ескалация на войната – това са двата възможни сценария за Украина през предстоящата зима, заяви президентът и Володимир Зеленски на пресконференция в Киев с ирландския премиер Михел Мартин. Според цитиран от Зеленски доклад на украинското разузнаване, в обкръжението на Владимир Путин има хора, които искат да прекратят войната, защото виждат икономически и логистичен колапс в Русия. Има обаче и военни, които настояват за разширяване на войната и засилване на мобилизацията. Петролът сорт Брент се търгува вече за повече от $100 за барел за първи път от месец май. Скокът с над 7% от досегашните нива е заради опасността да бъде затворен и протокът Бап-ел-Мандиб между Аденския залив и Червено море. Йеменските хути, които в понеделник обявиха морска блокада на Саудитска Арабия, са обстрелвали с ракети и дронове два саудитски танкера. Американският президент Доналд Тръмп обвини Иран често и зад активизирането на марионетките си в Йемен и заплаши Техеран и хутите с голямо военно наказание. Над 500 жители на Безмери околните села са се включили в подписката срещу разполагането на американски самолети цистерни на военното летище там. Днес се очаква да има протест пред авиобазата. Новата комисия за противодействие на корупцията ще заработи с 4-ма, не 5-ма членове, след като заместник-председателят на административния съд в Русия Ивайло Йосифов не получи подкрепа от мнозинството от съдиите във Върховния касационен съд. Само с гласове от Прогресивна България Народното събрание избра за член на антикорупционния орган Пламен Тодоров, досега директор на Агенцията за държавна финансова инспекция. А президентът Илияна Йотова назначи в комисията следователя от Софийската градска прокуратура Павел Гайдаров. Другите двама членове на антикорупционната комисия са съдия Марияна Шотева от Административния съд в Пловдив и адвокат Милен Шопов. И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров.
5: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня от запас облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони и лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа доумерен вятър от запад-северозапад в източна България, от север-североизток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат

0: от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните, в София около 19 градуса. По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна и ще има превалявания от дъжд. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и в неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването, в следобедните часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от 376 км до граничен пункт Кулата. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа. В 3 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес –

БНР. Бургас 92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес. It's my-

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното накратко. Народното събрание ще гласува на второ четене държавния бюджет. Министрите на отбраната и спорта ще се срещнат с кметове от Ямболска област заради напрежението около разполагането на американски самолети и военни в авиобаза Безмер. Съединените щати налагат мита на 60 търговски партньори. 13-та нощ на американски удари срещу Иран. Следват подробностите по тези и други новини. Държавният бюджет ще бъде гласуван на второ четене в пленарната зала. До късно с нощи депутатите обсъждаха текстовете му, като сред най-дискусионните въпроси бяха дефицитът от 5,7%, който води след себе си и по-висока задлъжнялост на страната ни. Въпреки това бяха поискани повече пари за образование, здравеопазване, земеделие, култура и инфраструктура. Текстовете трябва да влязат в сила от 1 август, припомня репортерът Марта Младенова.
1: В бюджет 2026 са заложени рекордни приходи и разходи, но остава недостиг от 7 милиарда и 200 милиона евро. Има възможност за общ нов дълг от 10 милиарда и 100 милиона евро, които, ако бъдат поети в пълен обем, ще доведат до задлъжнялост от 37 милиарда и 700 милиона евро.
2: Рекорден дефицит. Такъв дефицит не е имал от времето на Жан Виденов, не се сърдете. Това е факт. И такъв дълг никой не е взимал в новата история на България. Между другото, последното редовно правителство тръгна да взима подобен дълг и, както виждате, големи протести предизвикаха неговата оставка.
1: Заяви Мартин Димитров от Демократична България. Дискусията премина в спорове, кой точно носи отговорност за дефицита в хазната, но според председателя на бюджетната комисия и депутат от Прогресивна България Константин Проданов, данните на Евростат са показателни.
3: България отчита най-високи бюджетен дефицит в Европейския съюз и еврозоната за първото тримесечие, достигайки 7,6% от брутния вътрешен продукт според и сезонно изгладените данни на Европейската статистическа служба.
1: Теменушка Петкова от ГЕРБ СДС, която беше министър на финансите в кабинета Желязков, определи предоставените данни като междинни.
4: Причината е, че пролетта не са изпратени актуални обновени данни. България е без годишен закон за бюджета и Европейската комисия, Евростат, прави тази своя прогноза без тези нови данни.
1: С преходните изключителни разпоредби на законопроекта се правят редица промени в други закони, като се въвежда допълнително облагане при хазарта, а акцизният календар се изтегне напред, което означава поскъпване на изделията за пушене. И още, предлага се вливане на комисията по досиетата в Държавна агенция архиви, което има минимален ефект върху фиска. Велислав Величков, Продължаваме промяната.
5: Това е паметта на българската държава. Това е връзката между миналото, настоящето и бъдещето. Ако сме отговорни народни представители, много ви моля, помислете и не гласувайте за този текст.
1: Критики срещу бюджета има и от ДПС и Възраждане. Вицепремиерът Гълъб Донев защити план сметката.
6: Ще търсим справедлив подход за разделение, за разпределение на обществените ресурси, чрез който да постигнем управленската си цел за ускорено икономическо развитие. Ускорено икономическо развитие за цялото общество, така че да се усети като подобряване на качеството на живот от всеки.
1: Освен предстоящото гласуване на финансовата рамка, в дневния ред на депутатите е заложен и парламентарен контрол. За новините Марта Младенова.
0: Министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на младежта и спорта Енчо Керязов ще се срещнат с кметове от Ямболска област, за да обсъдят създалото се напрежение около разполагането на американски самолети и военен контингент на летището до село Безмер. За 18 часа тази вечер пред авиобазата е организиран протест на местни жители. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
7: Двамата министри ще разговарят с кметовете на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово. Петимата излязоха с обща позиция в социалните мрежи и се обявиха против решението на парламента в авиобазата да бъдат разположени американски самолети и военен персонал. Кметове на няколко села от община Тунджа ще връчат на министър Стоянов подписката, събирана през последните два дни. Кметът на Безмер Росен Русев уточни.
8: Не очакваме чудеса, очакваме просто да начуват. Когато ще се случва нещо такова, малко по-рано, в петък нещо да се внася, във вторник да се гласува.
7: Спортният министър Енчо Керязов, който само допреди няколко месеца беше заместник кмет на Ямбол, също ще проведе разговори с представители на местната власт. Същевременно в социалните мрежи продължава организирането на протест на пътя към авиобаза Безмер. Към момента няма яснота дали двамата министри ще се срещнат с протестиращите пред военното летище. За новините, Даниела Костова.
0: Съединените щати нанесоха удари срещу Иран за 13-та поредна нощ. Американският президент Доналд Тръмп обеща сериозно военно наказание за Техеран и неговите съюзници хутите, след като йеменските бойци удариха два саудитски петролни танкера в Червено море, разширявайки войната до втора важна зона за корабоплаването. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
9: Централното командване на Съединените щати заяви, че последните удари са били насочени срещу ирански военни командни центрове, съоръжения за съхранение на дронове, комуникационни мрежи, места за крайбрежно наблюдение и морски капацитет, за да се намали допълнително заплахата, която Иран представлява за цивилните моряци и търговските кораби, преминаващи през Ормузкия проток. Иранските медии съобщиха за няколко експлозии тази сутрин. Районите близо до градовете Ахваз, Андимешк и Умидие в югозападната провинция Хузестан са били сред целите. Взривове е имало и в близост до остров Кешм при Ормузкия проток, както и около пристанищния град Бандар-Абас. Същевременно въоръжените сили на Кувейт съобщиха, че с нощи отново са прехванали ракети и дронове, изстреляни от Иран. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран трябва да плати за щетите по корабите и товарите, нанесени в Ормузкия проток. Очевидно, Тръмп има предвид замразените активи на Ислямската република по света, които са на стойност няколко милиарда долара. Все още не е ясно какви законови механизми могат да бъдат приложени за достъп до средствата, но Тръмп определи идеята като справедлива. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че изземането на активи на друга нация, за да се плащат несвързани бъдещи претенции, е прецедент и подстрекателство. На фона на ескалацията на конфликта в Близкия изток, цената на суровия петрол Брент се повиши с повече от 6% и премина 100 долара за барел за пръв път от месец май. За новините, Елизабет Гогова.
0: При руски въздушни удари бяха ранени десетки хора и бяха нанесени сериозни щети на жилищни сгради в няколко града в източна Украина, съобщиха официални украински представители, цитирани от Reuters. Редакторът Ивайло Василев с още информация.
10: Пет управляеми бомби удариха жилищни сгради и медицинско заведение в югоизточния град Запорожие, в резултат на което бяха ранени 15 души, съобщи началникът на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров в Телеграм. Той публикува снимки, показващи разрушени жилищни блокове. Запорожие все по-често е подложен на руски атаки през последните месеци. Регионът е един от четирите анексирани от Русия 7 месеца след руската инвазия през февруари 2022 година, въпреки че украинските сили все още контролират големи части от него, отбелязва Reuters. В Славянск, един от градовете крепости, които Русия иска да превземе в източната Донецка област, две планиращи бомби раниха 14 души и нанесоха щети на 7 жилищни сгради, съобщи началникът на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин в Телеграм. Както Русия, така и Украина отричат, че са нанасяли удари срещу цивилни в продължаващата вече повече от 4 години война.
0: Съединените щати налагат нови мита на 60 търговски партньори заради опасения, свързани с принудителния труд. Те ще заменят изтичащото глобално мито, въведено по-рано тази година от президента Доналд Тръмп. Веселка Христова с подробностите.
11: Новите тарифи, които влизат в сила днес, варират между 10 и 12,5% и засягат големи икономики, като Китай, Индия, Европейския съюз и Великобритания. Причината за новия налог е забраната в Съединените щати за внос на стоки, произведени с принудителен труд. Засегнатите икономики формират по-голямата част от американската външна търговия, но ще съдържат множество изключения, включително за нефт и природен газ, торове, определени хранителни продукти, автомобили, стомана, алуминий и мед. През февруари Върховният съд отмени редица мита на американския президент Доналд Тръмп, нанасяйки удар върху намерението му едностранно да налага високи търговски такси. След решението на съда, Тръмп използва други правомощия, за да въведе отново 10% мито върху вноса. То обаче е с продължителност 150 дни и изтича днес. На негово място ще влезе новия пакет мита, предложен първоначално през юни. Държавите и икономиките, които вече са въвели или са поели ангажимент да въведат забрана за внос на стоки, произведени с принудителен труд, ще бъдат облагани с по-ниската ставка от 10%. Сред тях са Канада, Европейския съюз, Индия и Великобритания. С по-високото мито от 12,5% ще бъдат обложени Китай, Япония, Южна Корея и десетки други страни. Европейския съюз, Тайван, Япония, Южна Корея и Швейцария обаче получават определени облекчения в съответствие с сключените по-рано търговски споразумения с Съединените щати. Критики към новите мита изразиха Япония, Австралия, Бразилия и Норвегия. За новините Веселка Христова.
0: Френският президент Еммануел Макрон заяви, че страната му е поискала активирането на Европейския механизъм за гражданска защита заради пожарите. Париж е настоял за изпращането на 6 самолета за борба с стихията. Хиляди туристи по френското Атлантическо крайбрежие бяха евакуирани. Изведените в района на Бордо от сряда насам са над 20 000, докато около 800 пожарникари и 200 жандармеристи се борят с горски пожар там. Огънят е унищожил 4800 хектара, а един огнеборец е бил ранен. Предполага се, че причината за пожара е работа с земеделска техника в сухото време. Десетки други огнища горят в югоизточната част на страната. Регионалното правителство в Мадрид поиска от кабинета Санчес да обяви национално извънредно положение заради горски пожари, което наложиха евакуацията на 10 000 души. Кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов с още подробности.
12: Председателят на регионалното правителство на Мадрид, Исабел Диас Аюсо, отправи искането в социалната мрежа X, като отбеляза, че в региона има хиляди евакуирани хора, а пожарите са такива, че надхвърлят капацитета за гасене. На практика това означава искане централното правителство да поеме контрола над ситуацията и командването на извънредните действия, тъй като властите в Мадрид не разполагат с достатъчно ресурси за потушаването на трите пожари, които в момента вилнеят в района. Два в Виа дел Прадо и трети в близкия град Сан Мартин де Волде Иглесиас в западната планинска част на областта. Регионалният министър на околната среда Карлос Новио подчерта, че тази ситуация застрашава безопасността на повече от 10 000 жители на област Мадрид, които към момента са евакуирани. Правителственият делегат в Мадрид Франсиско Мартин Агире постави под въпрос искането за обявяване на извънредна ситуация. Той обясни, че всичко, което регионалните власти са изпратили, е едно кратко писмо, което е било разпространено и публично чрез социалните мрежи. Мартин подчерта, че искане от такъв характер изисква подробна аргументация и доклад, разясняващ обстоятелствата, наложили тази стъпка. За новините от Испания Димитър Драганов.

0: подробна аргументация и доклад, разясняващ обстоятелствата, наложили тази стъпка. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Електроенергийната система на Кипър не издържа стрес теста на обхваналите страната екстремни жеги, като рязко увеличеното натоварване и аварии в електроцентралите доведоха до прекъсвания на електрозахранването. Проблемът с недостига на ток ще бъде решен до следващото лято, посочиха от Енергийното министерство. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
2: Исторически енергиен рекорд бе регистриран в четвъртък. Най-горещия до сега ден с температури над 43 градуса, като търсенето на електроенергия в следобедните часове достигна 1372 мегавата, обявиха от кипърски оператор на преносната система. Двата повредени генераторни блока в електроцентралите бяха възстановени в четвъртък и спомогнаха за покриването на повишената консумация. Коментирайки недостига на електроенергия и предприетите в сряда вечерта ротационни прекъсвания на електро захранването в различни райони, енергийният министър Михалис Дамянос призова гражданите за търпение до следващото лято. До тогава трябва да бъдат инсталирани дългоочакваните 120 мегаватови акумулаторни батерии за съхранение на слънчева енергия и използването и в пиковите вечерни часове, подчерта той. Остарелите блокове в електроцентралите ще бъдат подменени, но те ще влязат в експлоатация през 2028 година, посочиха от кипърската енергийна компания. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Тази вечер на гредната база в Пловдив започва официалната тридневна програма на фестивала Hills of Rock. Подробностите от музикалния редактор Веселин Димитров.
3: Музикалният маратон ще продължи до 26 юли и разгръща внушителен мащаб с общо 46 групи, които ще свирят паралелно на три независими сцени. Вчера, пред фестивалния ден, събра феновете на Sabaton, Savatage, Epica и българската рок-гордост Севи. Тази вечер главната сцена ще бъде взривена от шок-рок иконата Мерлин Менсън и пънк-бунтарите от Sex Pistols, а мощна подкрепа в петъчния ден носи силното българско присъствие от тежкия и алтернатив звук, начело с Пив, Кан и Inner Glow. Съботния ден е поверен на американските машини Black Label Society и Godsmack, придружени на различните сцени, отново с най-доброто от българската алтернативна и метал вълна. Грандиозният финал в неделя принадлежи на Electric Cowboy и Lamb of God, а заедно с тях нощта ще запалят легендарните Control и още близо 10 български банди от underground сцената. За новините, Веселин Димитров.
1: Илиан Христов представя спортните новини. Добро утро!
4: Добро утро! Футболистите на ЦСКА завършиха наравно 0-0 при гостуването си на азербайджанския Карабах в първи матч от втория квалификационен кръг на турнира Лига Европа. Крайният победител ще срещне класиралия се от двойката Шериф Молдова Макаби Тел Авив. Израелците спечелиха с 5-0 като гости. В същата фаза, но на турнира Лига на конференциите, Лудогорец загуби с 0-2 при гостуването си на израелския Апоел Тел Авив в унгарския град Мишколц. Крайният победител ще срещне спечелилия от двойката Жили на Словакия като вице Полша в първия матч 2-1. А евентуалният съперник на ЦСКА 48 в същия турнир ще бъде Пакши Унгария или Панатинайкос Гърция. В първата среща 1-2, реваншите са след седмица. Футболният Локомотив София привлече с договор за две години 25-годишния португалски защитник Антонио Ейро. Той е юноша на Порто и идва от втородивизионния местен Фелгейраш. Сдружени ангели на пътя и футболния клуб Славия събраха 17 460 евро от благотворителния матч в памет на загиналите в автомобилна катастрофа през юни юноши на Белите Боби и Мишо. Английският футболен национал Елиот Андерсън финализира трансфера си от Нотингам в Манчестър Сити срещу сумата от 116 милиона паунда, а 38-годишният централен защитник Николас Отаменди обяви оттеглянето си от националния отбор на Аржентина. Еквадорецът Ричард Карапас спечели 18-ти етап от колоездачната обиколка на Франция, 185 км от Воарон до Сиер Мерлет. Начело в генералното класиране продължава да е словенецът Тадей Погачар с аванс от 4 минути и 32 секунди пред белгиеца Ремко Евенепул. Трима наши тенисисти се класираха за четвърт

финалите на различни турнири. В италианския се грате Адриан Андреев разгроми французи на Матис Доменкс 6 на 3 и 6 на 0, а следващият му съперник ще е швейцарецът Николас Париция. В сръбски

0: Куршумлийска баня, Янаки Милев победи Алекса Опарница от домакините с 6 на 2 и 6 на 2 и ще играе срещу испанеца Педро Маркос. А на турнира в германския Хорп, Денислава Гушкова надигра нидерландката Анук Петерс с 6 на 3, 5 на 7 и 6 на 0 и днес ще срещне Лола Гиза от домакините.
1: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Калин Петров. Добро утро!
2: Добро утро! В западните и централните райони облачността се увеличава. Температурите към този час са от 7 градуса в Драгоман до 17 в Пловдив, Варна, Бургас и Ахтопол. На Мусла е 0 градуса, а на Мургаш и Рожен 9 градуса. В столицата е 10 градуса при 80% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. Днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони и лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните. В София около 19 градуса. По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна и ще има превалявания от дъжд. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24-27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. За днес, 24 юли, Националният институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, гръмотевични бури и временно силни пориви на вятъра за областите в Югозападна и Североизточна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите днес и в неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването. В следобедните часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от при 376 км до граничен пункт Кулата. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа.

0: Съединените щати налагат мита на 60 търговски партньори, включително Европейския съюз. 13-та нощ на американски удари срещу Иран. Така завършва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Веселка Христова и пред микрофона Силвия Петрова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Добро утро! Лятната вълна бързо ни понесе през делниците и ето ни на прага на петъчния ден. Клише е, но ще кажем, че броим часовете до края му и до началото на уикенда. И ако свързвате петъка с нетърпение и трафик, добавете и музиката на БНР Бургас, която ще задава ритъма през следващите часове. Ведър и усмихнат ден от нашият екип тази сутрин. Звукорежисьор е Алекс Пенев, новините очакваме от Ивайло Пев, а аз съм Десислава Златева. Именици имало днес и то не малко. Кои са те, ще чуете в рубриката ни на този ден, след прогнозата на синоптиците и преди тази на астролозите в ефира. След 8 сериозните теми на 24 юли ще бъдат ли ощетени хората с увреждания от промените, свързани с изчисляване на трудовият стаж, позиция на Иван Карагьозов от Центъра за психологически изследвания. След това буквално ще се гмурнем край Созон.

Попов с директора на Института за подводна археология към ЮНЕСКО Найден Прахов. Какви проучвания се извършват това лято там, ще ни разкаже той. В минутите за култура днес ще властва музиката. Срещаме ви с двама музиканти. Единият е вокалистът на Фонданго, Христо Стефанов, който ще ни представи песента «Къде зимова лятото», която участва в конкурса «Бургас и морето», а след него ще чуем 16-годишната Никол Георгиева, която спечели престижна музикална стипендия. Точно в 7:27 време е да пием кафе заедно с Уикеда.

0: Но днес по Черноморието облачността ще бъде разкъсана, след обяд предимно значителна и ще има превалявания от дъжд. По-интензивни ще бъдат те, по северното крайбрежие ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, на морската вода 24-26, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
1: БНР Бургас 92,5.

0: Козиден.
1: Днес Православната църква почита света великомъченица Христина. 24 юли е световен ден на радостта. Отбелязва се от 1981 година. На този ден през 1923 е подписан Лозанският договор, с който се уреждат териториалните въпроси в Мала Азия и се определят границите на съвременна Турция. Какво още се е случило на този ден, ни разказва сега Християна Йорданова.
2: Годината е 1911. Тогава американският изследовател Хирам Бингъм открива в Андите считанието тогава само за легенда град на инките Мачу Пикчу. Той е построен от инките през 15 век. Влиза в списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО от 1983 година. Дворците, храмовете и домовете са на 2430 метра надморска височина, създадена като свещен на планинска резиденция на великия владетел на инките Пачакути век преди неговата империя да падне. През 1532 година всичките му жители тайнствено изчезват. Въпреки че мястото е известно на местните, то остава неизвестно за испанците през колониалния период, както и за останалия свят, докато американски историк Бингъм не го популяризира.

0: На този ден през 1974 година е пуснат първи реактор на атомната електроцентрала Козлодуй. 6 години по-късно влизат в действие двата 440 мегаватови енергоблока. 5 и 6 блокове са замислени като 1000 мегаватови. Централата започва да дава на страната електроенергия от почти 3800 мегавата. На 31 декември 2002 спират да работят първи и втори блокове, а през 2006, 3 и 4. Остава да функционират два блока съветско производство. На този ден през 2007 година Либия екстрадира всичките 6 българи задържани по ХИВ делото. В процеса срещу българските медици и палестинския лекар в Либия, 5 български медицински сестри и палестинско-български лекар са обвинени в редица закононарушения, включително в заразяването на няколко стотин деца в детска болница в Бенгази с вируса ХИВ. Медиците са арестувани през 1999 година и в последствие биват осъдени от няколко съдебни инстанции. През 2007 година с помощта на западни държави е постигнато споразумение за екстрадирането им в България. Сега ще чуете думи на една от медицинските сестри, Кристиана Вълчева, за това какво си спомня от нощта на напускането на Либия.
1: Когато напуснахме територията на Либия, въздушното пространство на Либия, това беше казано от пилота в самолета. Това беше истинското щастие за нас, извън Либия.
0: Днес е Международен ден на грижата за себе си. Денят се отбелязва от 2011 година по инициатива на Международната фондация на грижата за себе си, за да се подчертае значението на дейностите, които човек полага за поддържане на добро здраве, профилактика на болестите, хигиена и така нататък. На този ден си спомняме за големия български актьор Хиндо Касимов. Той напуска този свят на 24 юли 1986 година на 51 годишна възраст. Родом от Бургас, Хиндо е известен с хумора и скетчовете си, изпълнявани самостоятелно или заедно с актьори като Васил Попов, Стоянка Мутафова и други. Играе на сцената на сатиричен театър Алеко Константинов в София от 1960 година до кончината си. Думи за Хиндо пази Златния фонд на Българското национално радио. Те са на друг известен български актьор, също родом от Бургас, Георги Калоянчев. Записът е от 2001 година.
2: Хиндо не само сме приятели от един град, но и нашите родители, бащите ни бяха приятели. Неговия баща беше хлебарин, моя баща беше млекарин. Те са бяха приятели. С Хиндо се познахме, той живееше до черквата Свети Кирил и Методи. Но Хиндо, освен че беше голям актьор, той беше и голям човек.
3: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: Хороскоп за звездите и хората.
1: Ето го и дългоочакваният хороскоп. Овен, този петък изисква от вас да забавите темпото и да обърнете внимание на детайлите, насочете огнената си енергия към спорт или физическа активност. Телци, денят е изключително благоприятен за структуриране на бъдещите планове и професионални цели. Внимавайте с нежелани съвети от колеги. Близнаци, комуникацията днес е вашият най-силен кост, но и потенциално слабо място. Ако не подбирате думите, се избягвайте клюките и се фокусирайте върху съществени дискусии. Зодия Рак, вашата интуиция днес работи на пълни обороти и ще ви подскаже правилен изход от заплетена ситуация. Фокусирайте се върху емоционалния си баланс и не поемайте чужди отговорности. Лъвове, слънцето във вашия знак ви дава огромна увереност и магнетизъм през този ден. Използвайте това влияние, за да стартирате инициативи, които дълго сте отлагали. Зодия Дева, аналитичният ви ум ще бъде безценен при решаването на сложен казус днес. Вслушвайте се в тялото си и си осигурете достатъчно почивка. Везните, денят носи хармония и възможност за изглаждане на конфликти в професионалната сфера. Вашето чувство за справедливост ще помогне на екипа ви да преодолее сериозна криза. Скорпиони, избягвайте манипулативните тактики, дори ако ви се струват оправдани. Вечерта се отдайте на медитация или

0: уединение за възстановяване на силите. Стрелци, вашият оптимизъм е заразен днес. Внимавайте обаче да не поемете неизпълними ангажименти, фокусирайте се върху една основна цел и не се разпилявайте. Зодия Козирог. Денят изисква максимална концентрация върху професионалните задължения. Вашата дисциплина ще бъде подложена на тест. Водолей, днес сте пълни с новаторски идеи, които могат да преобърнат рутината на работното ви място. Бъдете смели в изразяването на нестандартните си възгледи. Зодия Риби, вашата емпатия е силно изразена днес, което ви прави търсен събеседник за хора в нужда. Намерете време за творчески занимания, които ви носят вътрешен мир и удоволствие. Точно в 7:50 успешен ден на всички вас, които в момента сте заедно с БНР Бургас. Сега следват новините ни. В 8 ще ги чуете от Ивайло Пев.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
4: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
5: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
4: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика в водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
5: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
4: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
5: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
4: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
6: 24-26 юли от 16 до 21 часа Експо Център Флора се превръща в фестивал на виното.
7: Над 500 вина, неограничени дегустации и за всеки ваучер за пътуване на стойност 100 евро.
6: И голямата награда.
7: Ръчно рисувана бутилка или кашон шампанско.
6: Фестивал на виното Бургас.
8: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колес Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 71 28.

0: 75-52.
1: Оставете ли зарядно в контакт? Мобилни телефони, таблети и лаптоп. Ежедневно използваме устройства, които зареждаме у дома. Но неправилното им ползване може да доведе до късо съединение и пожар. Бъдете отговорни. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, пазете своя дом и човешки живот.
2: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Осем часа, новините на БНР Бургас, представя Ивайло Паев. Добро утро! Повторна проверка не откри нефтени разливи в Бургаския залив след сигнал за замърсяване край Поморие и Сарафово. Огледа е извършен със спасителен катер и дрон около закотвените кораби Кайрос и Мирия. Екипите на морска администрация не установиха никакви течове на гориво във водата, а Министерството на транспорта вече търси връзка с корабособственика за пълно отстраняване на риска. Министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов ще се срещнат с кметове от Ямболска област, за да обсъдят създалото се напрежение около разполагането на американски самолети и военен контингент на летището до село Безмер. За 18 часа тази вечер пред авиобазата е организиран протест на местни жители. Подробностите от Даниела Костова.
2: Двамата министри ще разговарят с кметовете на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово. Петимата излязоха с обща позиция в социалните мрежи и се обявиха против решението на парламента в авиобазата да бъдат разположени американски самолети и военен персонал. Кметове на няколко села от община Тунджа ще връчат на министър Стоянов подписката, събирана през последните два дни. Кметът на Безмер Росен Русев уточни.
3: Не очакваме чудеса, очакваме просто да начуват. Когато ще се случва нещо такова, малко по-рано, в петък нещо да се внася, във вторник да се гласува.
2: Спортният министър Енчо Кирязов, който само допреди няколко месеца беше заместник кмет на Ямбол, също ще проведе разговори с представители на местната власт. Същевременно в социалните мрежи продължава организирането на протест на пътя към авиобаза Безмер. Към момента няма яснота дали двамата министри ще се срещнат с протестиращите пред военното летище. За новините, Даниела Костова.

0: бъде домакин на 14-то издание на Wine and Spirits Fest. Фестивала на виното ще се проведе от днес до 26 юли в Експо Център Флора. Събитието тази година ще събере на едно място над 500 вина и спиртни напитки и повече от 30 производители от България и чужбина. Илияна Дановска от организаторите посочи.
1: Пред участниците ни тази година традиционно се включват избите от Южното Черноморие. Повечето са достатъчно добре познати, но пък естествено всяка нова реколта излизат и нови вина. Така че винаги има нещо, което да очакват различно. Ние традиционно вкарваме и участници, които не са български производители. Те са вносители основно на нашия пазар, но внасят вина от Чили, от Аржентина, от Нова Зеландия, от Франция, от Италия. Имаме вина тази година много интересна подбрана селекция от малки семейни италиански изби с техните традиционни защитени географски наименования за произход на вината.
0: Откриването на фестивала на виното ще бъде днес от 17 часа в Експо Център Флора. Известни български творци провеждат майсторски класове за младежи в рамките на Международния филмов фестивал в Бургас. Заниманията започват от 11 часа в зала Петя Доварова на културен център Морско казино. Юлиан Вергов, Теодор Ушев, Борис Десподов и Николай Мутавчиев, както и Кристиян Георгиев споделят опит в кинорежисурата, продуценството, сценарното писане и актьорското майсторство. Обученията са предназначени за участници на възраст между 16 и 23 години. Концерта «Земята извън обхват» ще се състои пък от 18 часа в културен център Морско казино в Бургас. Публиката ще чуе едноимения концептуален цикъл за пиано и струнен квартет на композиторката Петя Тончева, както и произведения от Моцарт и Бах. Солисти на събитието е пианистът Марио Бобоцов, който ще свири заедно с ансамбъл Classic Art. Достъпът за всички посетители е свободен.
2: Времето.
3: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: Предимно

0: времето.
1: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
2: Предимно слънчево е времето в Бургас. Температурата на въздуха към този час е 18 градуса, толкова в момента и в Сливен и Ямбол. В Царево Средец е 19 градуса, в Несебър и Айтос 21 градуса. По Черноморието облачността ще е разкъсана след обяд, предимно значителна и ще има превалявания от дъжд. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северо-исток с максимални температури между 24 и 27 градуса, температура на морската вода достигаща до 26, вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 8 часа.
3: Още новини на bnrnews.bg / Бургас.
4: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Добър и спорен ден. Ще има ли развръзка с казуса с американските цистерни или възелът ще се затегне повече и ще се стигне до засилване на напрежението в Ямбурска област? Отговорът ще разберем по-късно днес. Както разбрахте и от новините ни, министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов ще се срещнат с кметове от Ямбурски регион, за да обсъдят протестната готовност на хората, които не желаят американски самолети. В 18 часа тази вечер пред авиобазата е организиран протест на местни жители. Двамата министри ще разговарят и с кметовете на общините Ямбол.

Тунджа, Елхово, Стрелджа и Болярово. Петимата излязоха с обща позиция в социалните мрежи и се обявиха против решението на парламента в авиобазата да бъдат разположени американски самолети. Все още не е ясно дали двамата министри ще се срещнат с протестиращите пред военното летище. Бургас и морето през лятото са сред най-търсените дестинации за събития. Доказваме го и този уикенд. Днес и през следващите дни нашия град става домакин на две събития. Фермерско изложение, част от националната поредица «Нашето родно», ще бъде открито днес. Инициативата има амбицията да насърчи потреблението на български продукти и да свърже директно производителите с потребителите. Организира се от Българският фермерски съюз с подкрепата на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд земеделие. Кампанията преминава през 6 български града, където посетителите ще имат възможност да се срещнат лично с земеделски производители и фермери. Също днес в Център Флора се открива и винения фестивал. Той включва над 500 вина и спиртни напитки от България и чужбина. Ще участват повече от 30 производители, сред които семейни винарни, утвърдени изби и премиум брандове. Посетителите ще имат възможност да дегустират богата селекция от вина и висок клас спиртни напитки. Това са нещата, които ще следим през деня, и сериозните, и не толкова сериозни акценти. А това, което ви предлагаме да чуете до 9, са две теми, които са свързани с актуални събития в Бургас и региона. Изчисляването на работното време, трудовия стаж, как това ще се отрази на хората

0: актуални събития в Бургас и региона. Изчисляването на работното време, трудовия стаж, как това ще се отрази на хората с увреждания. След малко ще дебатираме по тази тема, както и какви подводни проучвания се правят този сезон край Созопол.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Хората с увреждания заради естеството на заболяванията си се налагат да работят почасово. Как ще се отразят готвените промени в начина на изчисляване на трудовия стаж на база реално изработени часове? Това е една тема с продължение. Предлагаме ви сега гледната точка на Иван Карагьозов от Център за психологически изследвания. Интервюто е на Калина Енчева.
1: Не би следвало чрез един закон, закона за бюджета, да се променя кодекса за труда. Тоест това е много щекотлива тема, която трябва и подлежи на огромно обсъждане, на огромен експертен дебат и така нататък. Всъщност всеки си има неговите си аргументи, и работодатели, и синдикати, и ние като трети социален партньор, организацията на хората с увреждания, за и против тази схема. Но в случая категорично най-уязвимите, които са хората с увреждания, ще пострадат. Как ще пострадат? След като един човек с увреждане работи, се натрупват определени години стаж и този стаж, разбира се, финансово се обезпечава. В случая се оказва, че ще трябва да работи два пъти повече, за да бъде повишена неговата финансова обезпеченост, заплата и така нататък. А въвеждането на тази разпоредба го ограничава, лишава. Крайна сметка не трябва да забравяме, че хората с увреждания искат да работят не по 8, по 10 часа, но е невъзможно поради тяхното състояние. И така по този начин ние още повече ограничаваме човека с увреждане да има желание да работи. Тоест мотивацията тук липсва и ние я кастрираме, така да се изразява в кавички, разбира се. От друга страна искам да напомня, че пътя към ада е послан с добри обещания. Това трябва да се знае. Така че една такава рискова стъпка би трябвало много добре да се прецизира. Силно се надявам това да бъде само за тази година бюджета, а следващата година наистина да се случи един голям, хубав, смислен, пълноценен дебат, който да не ограничава хората с увреждания. Нека да не забравяме отново и отново. Това е най-уязвимата група на нашето общество.
2: Добре, но то няма и смисъл да се правят такива големи промени за 3-4 месеца и следващата година пак да се върнем към старото. Не е ли изначално сгрешена тази методика на изчисления? Ти да работиш 4 часа, а да ти се взима за стаж един ден. Не е ли още преди това да сме тръгнали по грешния път и сега просто да си влезем в руслото или...
1: Концепцията въобще за определяне и така нататък е много устарява. Тя е била нужна преди 50 години. Сега вече имаме нова ситуация, нови времена. Изисква се нови модели, които да са гъвкави. Така или иначе при всички положения. Да не говорим за бъдещето там, където ще бъдат сменени няколко професии. Това вече са дебати, пак отново повтарям. Тук подлежи на един много голям смислен дебат. Например, нека да открехна вратата. Може би е крайно време вече да се кодифицира социалната система, социалното подпомагане и въобще тази цялата, всичките взаимоотношения, които възникват между работодател и работник. Това са огромни дебати, които изискват наистина много голям експертен потенциал. И аз съм съгласен с вас, между другото. Системата е остаряла. Това е истината и ние трябва да си го кажем. И подлежи на промени. Но това не са промените, които се очакват. Защото в този случай, конкретен, ние отнемаме права на хора с увреждане. А това вече е много рисково. И не само това. Ние отнемаме мотивацията. Малкото остава мотивация на един човек с увреждане. Как ще го мотивираме да работи? Какво му казваме? Работи на 4 часа и ще се пенсионираш никога.
2: Тяхната идея е да борят с сивата икономика. Аз не мисля, че точно по този начин биха се справили с нея.
1: Разбира се. Нека да борим сивата икономика, но сивата икономика не се бори с такива мерки. Сивата икономика се бори по съвсем с други механизми. Държавата има достатъчно, между другото, структури, които могат да овладеят сивата икономика, повярвайте ми. Но това не е начинът да отнемаш права и средства на най-уязвимите и се оказва така, че най-без

0: защитния винаги е най-пострадал. Да, а ние очакваме държавата да ни защити. И тук е големия парадокс. И тогава всеки казва, ами ще се оправяме самостоятелно.
1: Според Карагьозов, това не е начин, по който държавата да ограничи сивата икономика. На същото мнение са и синдикатите, а становището на работодателите ще чуем този следобед.
2: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Добро утро! С БНР Бургас.
1: Актуална информация от БНР Бургас за всичко, което е най-важно, свързано с Бургас и нашия регион. От ВИК дружеството добра новина. За сега няма информации за аварии по мрежата. Навсякъде има осигурено водоподаване. И вие това, което трябва да знаем, че от 9 до 16 часа ще има смущение в захранването на клиентите от село Бата. От 9 до 12 часа. За тези, които са в минно селище Върли Бряк, ще има ограничение на подаването на ток в Сунгурларе, в няколко от улиците. В самото градче също ще има проблем с тока от 9 часа и 30 минути до 15 часа. От 9 до 12.30 в Меден Рудник в блокове 508, 509, 510 и 511 също смущение на тока.

0: тока и около станцията на ВЕЙКА в село Росен, както и около спирка Моряка. Днес и в неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона и в двете посоки по магистралите Тракия, Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от Симитли до КПП Кулата. За днес ограничението е между 16 и 23 часа, а в неделя ограничението ще важи от 15.30 до 22. През това време шофьорите на тежкотоварни камиони на 12 тона, пътуващи от и към Бургас, могат да използват като алтернатива трасето на Подбалканския път.
1: Добро утро! В ритъма на лятото с БНР Бургас.

0: Института за подводно наследство към ЮНЕСКО, както е новото наименование на Центъра за подводна археология в Созопол, продължава и през това лято с проучванията си край Аполония Понтика и Месамбрия. Подводното културно наследство на България сред най-богатите в Черноморският регион, категоричен е директорът на Института за подводна археология, доктор Найден Прахов. Повече от Стефка Бакърджиева.
1: Черно море е едно от най-подходящите места в света за подводни изследвания.

0: историята на пристанището от няколко години. През 20-та година всъщност за първи път направихме сондаж в материалите от пристанището и бяхме изумени и не бяхме подготвени за толкова богати напластявания, културни напластявания вследствие на вековната пристанищна дейност. Там се развила търговия, разбира се, ремонт на кораба, обмяна на стоки, товарене, разтоварване и при тези дейности голяма част, многобройни хиляди артефакти са отишли на морското дъно. Много често от това, което не е било нужно, чупени съдове, непотребни съдове, просто хвърлени на дъното. И следствие на това се е натрупал един пласт от артефакти, от предмети, който е дебел около 1 метър. Събрахме толкова много артефакти, които бих казал са достатъчни да се направи една богата експозиция музейна.
1: И край Несебър има какво да се проучва. Там подводните археолози са насочили вниманието си за поредна година към изследване на откритата крепостна стена на града. Повече разказва доктор Найден Прахов.
0: Несебър е емблематичен град по отношение на подводното културно наследство. Тъй като при покачването на морското ниво, голяма част от града, приблизително една трета, е останала под вода. Поради тази причина днес откриваме и пристанищата, и пристанищните съоръжения, вълноломи под вода и част от крепостните съоръжения, от крепостните стени от няколко периода. От късно класическия период, 5 век преди Христа, елинистическия период, 4-3 век преди Христа, до късната античност, 5-6 век след Христа, откриваме няколко крепостни системи под вода. Стените са дебели около 2,5 метра до 3 метра. Интересно е, че датировката на тези стени, която направихме с радиовъглеродно датиране на дървени греди, които открихме под камъните, показва, че още в един много ранен период след основаването на града започва изграждането на тази укрепителна система, на тези крепостни стени, което показва, че града бързо е придобил богатство, мощ, сила и възможност да укрепи територията си и да се предпази от вражески нападения.
1: Според археологът, нужно е в България да има музей, в който да се показват и да се разказва за подводното културно наследство. Според Прахов, мястото на такъв музей е в бившата сграда на морското училище на остров Свети Кирик и Юлита. Там може в пълнота да се подреди експозиция, която да разказва за богатството от артефакти и познания за потъналите кораби, праисторическите селища, античните градове, богатите пристанища, колекциите от котви, керамика и още ценни артефакти, открити в Черно море.
2: Модерни истории и тенти. Перфектна топло и шумоизолация Скорк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.

0: на артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет.бг.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички. Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август.

август – Пловдив, Античен театър. 12 август – София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа започва новинарският обзор. Пред микрофона е Силвия Петрова. Парламентът ще гласува на второ четене държавния бюджет за 2026. До късно с нощи депутатите обсъждаха текстовете му. Сред най-дискусионните въпроси бяха дефицитът от 5,7%, който води след себе си и по-висока задлъжнялост на страната ни. Текстовете трябва да влязат в сила от 1 август. Репортаж на Марта Младенова.
2: В бюджет 2026 са заложени рекордни приходи и разходи на остава недостиг от 7 милиарда и 200 милиона евро. Има възможност за общ нов дълг от 10 милиарда и 100 милиона евро, които, ако бъдат поети в пълен обем, ще доведат до задлъжнялост от

0: 37 милиарда и 700 милиона евро.
1: Рекорден дефицит. Такъв дефицит не е имал от времето на Жан Виденов. Не се сърдете. Това е факт.
0: Заяви Мартин Димитров от Демократична България. Дискусията премина в спорове, кой точно носи отговорност за дефицита в хазната, но

0: председателя на бюджетната комисия и депутат от Прогресивна България Константин Проданов, данните на Евростат са показателни.
1: България отчита най-високия бюджетен дефицит в Европейския съюз и еврозоната за първото тримесечие, достигайки 7,6% от брутния вътрешен продукт.
0: Теменушка Петкова от ГЕРБ СДС, която беше министър на финансите в кабинета Желязков, определи предоставените данни като междинни.
2: Причината е, че пролетта не са изпратени актуални обновени данни. България е без годишен закон за бюджета. И Европейската комисия, Евростат, прави тази своя прогноза без тези нови данни.
0: С преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се правят редица промени в други закони, като се въвежда допълнително облагане при хазарта, а акцизният календар се изтегне напред, което означава поскъпване на изделията за пушене. И още предлага се вливане на комисията по досиетата в Държавна агенция архиви, което има минимален ефект върху фиска. Критики срещу бюджета има и от ДПС и Възраждане. Вицепремиерът Гълъб Донев защити план сметката.
3: Ще търсим справедлив подход за разпределение на обществените ресурси, чрез който да постигнем управленската си цел за ускорено икономическо развитие.
0: За новините Марта Младенова.
4: Министрите на отбраната Димитър Стоянов и на младеща и спорта Енчо Кирилов

0: Рязов ще се срещнат с кметове от Ямболска област заради напрежението около планираното разполагане на американски самолети и военен контингент в авиобазата край Безмер. За тази вечер пред нея е насрочен протест на местни жители, които изразяват опасения за сигурността и смятат, че присъствието на чужди военни може да превърне района в потенциална мишена. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
1: Двамата министри ще разговарят с кметовете на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово. Петимата излязоха с обща позиция в социалните мрежи и се обявиха против решението на парламента в авиобазата да бъдат разположени американски самолети и военен персонал. Кметове на няколко села от община Тунджа ще връчат на министър Стоянов подписката, събирана през последните два дни. Кметът на Безмер Росен Русев уточни.
2: Не очакваме чудеса, очакваме просто да начуват. Когато ще се случва нещо такова, малко по-рано, в петък нещо да се внася, във вторник да се гласува.
1: Спортният министър Енчо Керязов, който само допреди няколко месеца беше заместник кмет на Ямбол, също ще проведе разговори с представители на местната власт. Същевременно в социалните мрежи продължава организирането на протест на пътя към авиобаза Безмер. Към момента няма яснота дали двамата министри ще се срещнат с протестиращите пред военното летище. За новините, Даниела Костова.
0: Решението за разполагане на до 8 американски самолета цистерни и до 250 военнослужещи в авиобаза Безмер е обнародвано в днешния брой на Държавен вестник. Мисията ще се изпълнява до 1 октомври в подкрепа на операциите на Съединените щати в Близкия изток, а правителството ще организира разполагането на силите и техниката. Съединените щати нанесоха удари срещу Иран за 13-та поредна нощ, а напрежението в региона продължава да се засилва. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Последните удари са били насочени срещу ирански военни командни центрове, съоръжения за съхранение на дронове, комуникационни мрежи, места за крайбрежно наблюдение и морски капацитет, за да се намали допълнително заплахата, която Иран представлява за цивилните моряци и търговските кораби, преминаващи през Ормузкия проток. Иранските медии съобщиха за няколко експлозии тази сутрин. Взривове е имало и в близост до остров Кешм при Ормузкия проток, както и около пристанищния град Бандар-Абас. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран трябва да плати за щетите по корабите и товарите, нанесени в Ормузкия проток. Тръмп има предвид замразените активи на Ислямската република по света, които са на стойност няколко милиарда долара. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че изземането на активи на друга нация, за да се плащат несвързани бъдещи претенции, е прецедент и подстрекателство. Цената на суровия петрол Брент се повиши с повече от 6% и премина 100 долара за барел за пръв път от месец май. За новините Елизабет Гогова.
0: Русия е свалила 571 украински дрона тази нощ. Украински безпилотници са поразили складова база в Санкт-Петербург и са предизвикали голям пожар. Според руски медии, мишена са били складове на онлайн търговеца Wildberries, който Киев обвинява, че съхранява и доставя компоненти за производство на военна техника. Украинският президент Володимир Зеленски ще посети Съединените щати следващата седмица, където е планирана среща с американския президент Доналд Тръмп, съобщи Укринформ. По думите на Зеленски, преди есента трябва да се състои нова тристранна среща между представителите на Украина, Съединените щати и Русия. Съединените щати налагат от днес нови мита на 60 търговски партньори, включително Европейския съюз, заради опасения, свързани с принудителния труд. Първият дипломат на Евросъюза Кая Калас ги определи като неоснователни. Веселка Христова с подробностите.
4: Държавите и икономиките, които вече са въвели или са поели ангажимент да въведат забрана за внос на стоки, произведени с принудителен труд, ще бъдат облагани с по-ниската ставка от 10%. Сред тях са Канада, Европейския съюз, Индия и Великобритания. С по-високото мито от 12,5% ще бъдат обложени Китай, Япония, Южна Корея и десетки други страни. Засегнатите икономики формират по-голямата част от американската външна търговия, но ще съдържат множество изключения, включително за нефт и природен газ, торове, определени хранителни продукти, автомобили, стомана, алуминий и мед. За новините Веселка Христова.
0: Илиан Христов със спортните новини. Добро утро!
5: Добро утро! Футболистите на Арда приемат от 21 часа и 15 минути в Кърджали състава на Славия в първия матч от втория кръг на шампионата ни в Първа лига. А новото първенство във Втора лига ще започне с срещата от 18 часа и 45 минути в Стара Загора.

0: Берое Хебър. И още футбол ЦСКА завърши наравно 0-0 при гостуването си на азербайджанския Карабах в първи матч от втория квалификационен кръг на турнира Лига Европа. В същата фаза, но на турнира Лига на конференциите, Лудогорец загуби с 0-2 при гостуването на израелския Апоел Тел Авив в унгарския град Мишколц. Реваншите са след седмица. Трима наши тенисисти ще изиграят четвъртфиналните си двубои на турнирите, в които участват. В италианския Сеграте Адриан Андреев ще има за съперник швейцареца Николас Париция, в сръбския Куршумлийска баня Янаки Милев излиза срещу испанеца Педро Маркус, а на турнира в германския Хорб Денислава Глушкова срещу Лола Гиза от домакините. Двойката на изкул Валентин Андонов, Марио Нейков ще гребе в финал С на световното първенство по гребане до 23 години в Дуйсбург, Германия. Националите ни ще спорят за разпределението на местата от 13-то до 18-то с отборите на Швеция, Франция, Бразилия, Полша и Украина. Предстоят първите две свободни тренировки преди старта от световния шампионат по автомобилизъм във Формула 1 за голямата награда на Унгария. А пилотите във Формула 2 ще имат свободна тренировка и квалификация преди утрешния спринт пак на пистата Хунгароринг. Начало в класирането е Никола Цолов с болид Кампус Рейсинг. С интерес се очаква 19-ти етап от колездачната обиколка на Франция, 128 км от ГАП до митичната височина Алп Дюес, която многократно е преобръщала хода на тура. Начало в генералното класиране е словенецът Тадей Погачар с аванс от 4 минути и 32 секунди пред белгиеца Ремко Евенепул.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите около 9 часа са от 14-15 градуса в Перник, Драгоман и Смолян до 21-22 градуса във Варна и Сливен. В София в момента температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 66%, атмосферното налягане е 944 хектопаскала, което е по-ниско от средното за месеца и днес ще остане по-ниско от средната стойност. Днес от запад облачността ще се увеличава, ще се развива и купесто дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад, в източна България от север-северо-исток. Дневните температури ще се понижат и около 14 часа ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните. За София около 14 часа температурата ще бъде около 19 градуса. По Черноморието облачността ще бъде разкъсана, след обедните часове е значителна. Ще има превалявания от дъжд, по-съществени по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, гръмотевични бури и временно силни пориви на вятъра за областите в Югозападна и Североизточна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за шофьорите. Движението при 325-я километър на магистрала Тракия в посока София в област Бургас се осъществява в изпреварващата лента поради аварирал тир в активната лента. Интензивен е трафикът на леки автомобили на изход от страната през граничния пункт Капитан Андреево на границата с Турция, съобщава гранична полиция. Така завършва новинарският обзор на Българското национално радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Един час за култура по БНР Бургас.

0: един час за култура по БНР Бургас.
1: Цяла седмица отзиви за новият филм на Кристофър Нолан «Одисея». Той нашумя поради няколко причини, няма да ги споменавам сега, само ще кажа, че да интерпретираш класика винаги е нож с две остриета. И докато древногръцката история шества по световните и българските екрани, българи представят

0: Гръцката класика в сърцето на Атина днес. В театър Катракио Народният театър ще изиграе днес постановката Вакханки. Тя е на режисьора Явор Гърдев и е в рамките на лятното турне на трупата. В спектакъла си партнират български и гръцки актьори, а музиката се изпълнява на живо от британската група Тайгър Лилис. За първи път в историята си Народният театър ще участва в създаването на продукция, чиято премиера ще се състои и на сцената на античния театър в Епидавър, мястото, на което античната драма продължава да се играе повече от 2000-летия. В ролята на Тирези ще видим Самуел Финци, а Леонид Йовчев ще се превъплати в Дионис. На сцената от българска страна ще излязат още Иван Юруков, Мартин Димитров, Александра Свиленова, Кремена Славчева, Надя Киранова и Иван Николов. Гръцките актьори са едни от най-разпознаваемите имена на съвременният гръцки театър. Вакханки е последната запазена трагедия на Еврипид и разказва за завръщането на бог Дионис в Тива и конфликта му с цар Пентей. Пиесата ще бъде представена в още няколко гръцки градове. Връщаме се в Бургас. Много и различни събития днес. За тях ще ви разкаже малко преди 10 часа, а преди това среща с двама музиканти. Единият е младата певица Никол Георгиев от Бургаското музикално училище, а другият Христо Стефанов от Фанданго.
1: БНР Бургас, близо до вас –

0: Разговор за изкуство и култура.
1: В 16-годишната Никол Георгиева спечели пълна стипендия за престижната 5-седмична лятна програма на Бъркли Колидж в Бостън. Това е едно от най-добрите висши училища за съвременна музика в света. Бургазлийката е ученичка в Националното училище за музикално и сценично изкуство професор Панчо Владигеров със специалност поп и джаз пеене. Отличието е сред най-високите международни признания, които млад музикант може да получи. То беше присъдено в края на тази годишното издание на уркшопа Умбрия джаз, една от най-престижните международни образователни програми в областта на джаза и съвременната музика. Сред впечатляващото си представене, Никол Георгиева заслужено спечели наградата. Тя бе избрана сред хиляди международни музиканти, а вълнението по повод заминаването и новите хоризонти пред нея, тя сподели пред стажант-репортера ни Ева Калайджиева.
2: Бях много щастлива, защото това е голяма възможност да отида в щатите, да уча наистина да срещна хора, които са с моите интереси, споделят всичките идеи, които аз имам и наистина искам да се развиват към посоката, която аз съм тръгнала.
3: Имаше ли конкуренция на конкурс?
2: На конкурса със сигурност имаше голяма конкуренция, защото бяха деца от целия свят. Наистина нивото беше много високо заради предварителните селекции. От хиляди хора са избрали само 200 човека, после са селектирали 50 за там около 100 за целия конкурс и наистина избраха само 4-5 вокалиста от 100 за тази програма, така че наистина имаше конкуренция.
3: А какво точно ще представлява 5-седмичната лятна програма в Бостън?
2: Програма, която е подобна на тази в Италия, в Испания, от Бъркли, там

0: всеки ден учим от сутрин до вечер, пеем, имаме теоретични класове, имаме класове за знания на инструмента, такива, които използваме инструмента, т.е. гласа, в моят случай. Ще пишем музика, ще се срещам с нови хора, американци, понеже те са доста напред с нещата и със сигурност ще мога да напредна там.
1: А вълнуваш ли се за самото заминаване?
0: Много се вълнувам, защото от много малка това ми е голяма мечта да отида в щатите, да видя всичко наистина, да разбера как са хората там, защото наистина са доста по-различни от тук.
1: А ти кога започна да се занимаваш с музика?
0: Бях на 6 годинки, когато за първи път отидех в хора на Мина Добре в Морските сетинки. Там бях до 10 и половина годишна, т.е. 4 години и половина, после започнах индивидуално. Тогава наистина, аз винаги се знала, че искам да се занимавам с това, още когато съм била на 3-4, просто съм си танцувала, пяла съм си, като много малко дете, даже нашите имат видеа. И бях много малка, но така винаги съм преследвала това нещо и смятам, че винаги ще го преследвам.

0: Значи, като много малко дете, даже нашите имат видеа. И бях много малка, но така винаги съм преследвала това нещо и смятам, че винаги ще го преследвам, защото знам, че това е моята цел в живота и това, което искам да следвам.
1: Значи стана естествено решението да решиш да кандидатстваш в Националното училище за музикално и сценично изкуство.
0: Да, със сигурност. Нашите просто ме подкрепяха и ми казаха, щом си готова да се трудиш, сигурно.
1: А защо избра поп и джаз пеене?
0: Защото много малка аз сега пея поп, джаз, R&B, т.е. всички тези стилове. Аз ги умея и просто искам да се занимавам с това. Искам това да правя. Това е нещо, което мен ме кара да се чувствам щастлива.
1: А какво те привлича в джаз музиката като стил?
0: В джаз музиката ме привлича това, че можеш да издържиш себе си. Никой не те спира, никакъв начин имаш пълната свобода, всичко, което учи, защото там трябва много да учиш, много теория, трябва наистина да се запознаят с всичко, като музикални термини. Това може да го изразяваш, нямаш никакъв проблем, защото това е същността на джаза. Свободата ме привлича в джаза.
1: А какво е най-важното нещо, което научи от преподавателите си?
0: От преподавателите си най-важното нещо, което съм научила, е да не се отказвам, да продължавам напред и че няма, не мога, няма, не искам. Просто много-много се трудя. И докато не стане, защото като си талантлив, само трябва напред и да не се спираш.
1: А би ли останало да продължиш кариерата си в Съединените щати?
0: Това ми е наистина най-голямата мечта. Много бих искала да правя това основно. Наистина, ако имам възможността да избирам, би било в щатите със сигурност. Мисля, че натам съм се насочила. Аз знам, че натам съм се насочила. Мисля, че там ще си бъде моят път, но трябва да видим какво ще покаже времето.
1: А какви са професионалните ти цели за напред? Само с музика ли искаш да се занимаваш, да издаваш албуми?
0: Професионалните ми цели за напред са да правя моя авторска музика, да мога да изразя себе си, да мога да правя точно това, което да мога да се свързвам с хората. За мен е много важно те да се свързва с моята музика, да им харесва и просто според мен е по този начин, когато се свързвам с повече хора, аз самата се чувствам много удовлетворена. В момента правя песни, няколко песни имам записани, ще ги пускам много скоро. Така че това ми е целта. А пък напред в бъдещето, със сигурност ако успея, мога да правя евенти, нали, концерти, всякакви неща, но това е напредът, когато вече съм успяла.
2: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Бургас подкрепя българската музика.
1: Седмица остава до конкурса Емблема за града ни Бургас и морето. Мария Илиева ще бъде специалният гост тази година. Тя ще има рецитал, в който публиката ще чуе най-големите хитове. През 2026 година певицата отбелязва 25 години от началото на своята столова кариера. Конкурсът е на 1 август от 20 часа и 30 минути в Летния театър. Ние ви представяме в нашия ефир песните финалисти. Повече от 40 авторски парчета бяха подадени за участие от музиканти и автори от цялата страна. Днес ви срещаме с Христо Стефанов от Фанданго. Той е автор на музиката, текста и аранжимента на парчето «Къде зимува лятото». Да чуем сега как е създаден този музикален проект.
2: Това е съвсем случайно. Просто имаше една песен, която ми се стори много подходяща за Бургас.

0: Аз съм Морето и решихме да просто да представим и хубавото е, че я харесаха.
1: Къде зимува лятото според Фанданго?
0: Да, това е въпросът. Къде зимува лятото?
1: Свободна интерпретация, да.
0: Да, ами така се казва парчето, къде зимува лятото. Просто този израз така ми хрумна съвсем случайно и си помислиш, че е доста оригинален и върху него построих целият текст. Вече свързах всичко с носталгия, с любов и така нататък.
1: Бих казала една много фанданго песен, типична песен се е получила.
0: Да, самата песен е точно в стила на фанданго. Мелодична, с хармонични вокали и така нататък.
1: Кои бяха първите хора, които я чуха?
0: Естествено, семейството. Жена ми и дъщеря ми.
1: Предполагам, че оценката е била положителна и веднага се е запели, защото наистина е много мелодично парчето.
0: Да, даже жена ми се оплака, че след като е чула един път и после цял ден е припявала.
1: Мотива, да, остава наистина много добро попадение с това заглавие и това, което постоянно се повтаря в нея. А другите песни, вече чухте ли ги на конкурентите?
0: Да, чух някои от песните, не всички, но чух някои от песните.
1: Какво ще кажете за тях? Къде сте вие с тази песен спрямо другите?
0: Не знам, нашата песен е доста по-различна от техните. Те също имат своите качества. Зависи, ще се разбере по-късно какво търси журито и публиката и въобще. Всеки има шанс в този конкурс. Изкуството е много субективно нещо. Няма никаква гаранция, че песента ще стане първа или ще стане хит и така нататък.
1: Така е, това, което хареса на журито, пък може да не се хареса на публиката и обратно.
0: Да, обикновено става така.
1: А защо трябва да ви подкрепи публиката? Какво ще кажете на тези, които ще чуят парцето и ще гласуват?
0: Аз съм против тези състезания с гласуванки и така нататък. За мен е по-важно е хората не да гласуват, ами да харесат песента и да я оценят.
1: Как преминава вашето лято? Почивка или повече работа?
0: Ами, за сега е повече работа, но се надявам август месец да дойде почивката.
1: След конкурс?
0: Да.
1: Почитателите на българската музика могат да подкрепят своя фаворит чрез онлайн платформата на Бургас и Морето, където тече гласуването за наградата на публиката. Нека сега да разберем от Фанданго къде зимува лятото.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Днес Бургас е музика, много и различна е тя. Край морето Владимир Ампов графа гостува в Летния театър в Бургас. Това е част от лятното турне на изпълнителя на сцената. Ще бъде графа със своите музиканти, а специален акцент около турнето е и представенето на книгата «Графа Лайф». 17-то поредно издание на фестивала «Сън Трайп Опен Ейр» започва тази вечер. Два дни той ще се проведе в парка Росенец. Тази година събитието се организира в колаборация с Инферна фестивал. Очаквайте техно във всичките му разновидности, хаос, драмен, бас, дъп, реге и други. Проекта «Земята извън обхват» ще бъде представен от 18 часа, също днес в Бургас, в културен център Морско казино. Събитието е изцяло посветено на творчеството на бургаската композиторка Петя Тончева, която е и преподавател и диригент в Бургаското музикално училище и емблематична фигура за културния живот на нашия град. Солист е Марио Бобоцов, признат за един от най-добрите ярки млади български пианисти. Той ще свири с ансамбъл Classic Art, съставен от водещи музиканти от Софийската филхармония и БНР, както и с Кристиана Липиева Михайлова. Като част от Международният филмов фестивал в Бургас, желаещи ще

0: могат да се включат в майсторски класове по кинорежисура, продуценство, сценарно писане и актьорско майсторство. Те ще бъдат водени от Юлиан Вергов, Теодор Ушев, Борис Деспов, Николай Мутевчиев и Кристиян Георгиев. След обучителната част започва и същинското предизвикателство. В рамките на само 24 часа отборите трябва да създадат късометражен филм с продължителност до 10 минути по тема, определена чрез жребий от менторите. Готовите продукции ще бъдат представени на 25 юли по време на официалната прожекция в НХК пред публика на Международният филмов фестивал в Бургас. Това бяха нашите предложения към вас. Изборът е ваш, както се казва. Два хубави дни, събота и неделя. Използвайте ги по възможно най-добрият начин. Лятото е забавление и развлечение. Не го забравяйте. 10 минути остават до 10 часа. Тогава ще чуете новините на БНР Бургас от Ивайло Пев. А ние ви желаем спокоен и приятен ден.
1: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Десет часа новините на БНР Бургас. Представя Ивайло Паев. Добър ден! Народното събрание гласува на второ четене проекта за държавен бюджет за 2026. В финансовата рамка са заложени рекордни приходи и разходи с дефицит от 5,7%, като предвидените промени трябва да влязат в сила от 1 август. Законопроекта включва допълнително облагане на хазарта, поскъпване на тютюневите изделия и вливане на комисията по досиетата в Държавна агенция архиви. Финансовия план предизвика остри спорове в пленарната зала заради ръста на държавния дълг и в дневния ред на депутатите днес е заложен парламентарен контрол. Шофьор е бусна украинска гражданка на пешеходна пътека в курорта Слънчев бряг. Инцидентът е станал на главно кръстовище в комплекса, когато 55-годишен мъж с лек автомобил при завой наляво е отнел предимството на пресичащата жена. Пострадалата, която живее в Несебър, е настанена за лечение в болница сърце и мозък с комоцио. 16-годишната Никол Георгиева спечели пълна стипендия за престижната 5-седмична лятна програма на музикалния колеж Бъркли в Бостън. Това е едно от най-добрите висши училища за съвременна музика в света. Тя е ученичка в Националното училище за музикално и сценично изкуство професор Панчо Владигеров в Бургас със специалност поп и джаз пеене. Никол започва да пее в хора на Милена Добрева. За отличието тя заяви:
2: бях много щастлива, защото това е голяма възможност да отида в щатите, да уча наистина да срещна хора, които са с моите интереси, споделят всичките идеи, които аз имам и наистина иска да се развиват към посоката, която аз съм тръгнала. Наистина нивото беше много високо заради предварителните селекции. От хиляди хора са избрали само 200 човека и после са селектирали 50 за там около 100 за целия конкурс и наистина избраха само 4-5 вокалиста от 100 за тази програма, така че наистина имаш конкуренция.
1: Никол Георгиева споделя, че стипендията е сред най-високите международни признания, които млад музикант може да получи. 17-то издание на музикалния фестивал Suntribe Open Air започва в парк Росенец край Бургас. Музикалната програма на двете сцени днес и утре включва различни стилове електронна музика, съпроводени от визуализации и 3D мапинг. На поляната до хижа Странча са обособени фестивална и къмпинг зона, занаятчийски базар и арт работилници. Входа за проявата е свободен, а до мястото има осигурен градски транспорт. Къде е зимува лятото, се казва песента, с която група Фанданго ще участва тази година в конкурса Бургас и морето. Парчето е мелодично и бързо се запомня, каза вокалистът на бандата Христо Стефанов.
3: Съвсем случайно, просто имаше една песен, която ми се стори много подходяща за Бургас и морето и решихме да просто да представим и хубавото е, че я харесаха. Къде е зимува лятото, просто този израз така ми хрумна съвсем случайно и си помислих, че е доста оригинален и върху него построих целият текст, вече свързах всичко с носталгия, с любов и така нататък.
1: Песента е по музика, текст и аранжимент на Христо Стефанов, а за нея може да гласувате на сайта на конкурса Бургас и морето. Слънчево е времето в Бургас, температурата на въздуха е 22 градуса, толкова е в момента в Сливен, Царево, Несебър и Айтос. В Ямбол и Средец е 23 градуса. По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна и ще има превалявания от дъжд, но по-интензивни в Северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северо-изток с максимално

0: Температури до 27 градуса, вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 10 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Намерете ни на bnr.bg. bnr.bg.
1: Чуй ме, когато в песната пропадаш,

Лято е. Лято е. С БНР Бургас. Check it.

0: Следният звук, който искате да чуете след работа, не е трафикът, а шумът на вълните. Азимут Констракшънс представя Каса Бланка, град Черноморец. Домът, който променя края на всеки ден. Научете повече на azimut3.com. Отворете нова страница. Останалото ще разкаже морето. Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манко. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.
1: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Технически университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност: педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности: електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 20.
2: 24-26 юли от 16 до 21 часа Експо Център Флора се превръща в фестивал на виното.
3: Над 500 вина, неограничени дегустации и за всеки ваучер за пътуване на стойност 100 евро.
2: И голямата награда.
3: Ръчно рисувана бутилка или кашон шампанско.
2: Фестивал на виното Бургас.
4: Здравейте от Вашингтон, аз съм Младен Петков и всяка седмица се потапям в морето от нова музика, за да селектирам топ предложения от двата бряга на Атлантика. Music Point. Не пропускайте плейлиста ми с хитове от разнообразни жанрове от ефира на Америка, Великобритания и цяла Европа. В предаването ви очакват също класически микс и топ 10 на трансатлантическите хитове на седмицата.
5: Най-горещите нови хитове.
4: Неделя от 19 по БНР Бургас. Не пропускайте и нашия уебсайт musicpointshow.com.
6: Това е Music Point с Младен Петков.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас представя Ивайло Паев. Добър ден! Министерството на туризма и контролиращите органи извършват съвместни проверки в обектите, където са настанени организирани ученически групи. В инспекциите участват екипи на Комисията за защита на потребителите, Агенцията по безопасност на храните, регионалните здравни инспекции и МВР. Проверяват се условията за настаняване, качеството на храната и спазването на здравните изисквания. Обобщените резултати от инспекциите ще бъдат оповестени след приключването на контролните действия. Промените в начина на изчисляване на трудовия стаж, предвиден чрез разпоредби в закона за държавния бюджет, могат да ограничат още повече хората с увреждания, това каза Иван Карагьозов от Центъра за психологически изследвания. Според него те ще трябва да работят още повече за пенсия.
2: Хората с увреждания искат да работят не по 8, по 10 часа, но е невъзможно поради тяхното състояние. И така по този начин ние още повече ограничаваме човека с увреждане да има желание да работи. Тоест мотивацията тук липсва и ние я кастрираме, така да се изразява в кавички, разбира се. Така че една такава рискова стъпка би трябвало много добре да се прецизира. Силно се надявам това да бъде само за тази година бюджета, а следващата година наистина да се случи един голям, хубав, смислен, пълноценен дебат, който да не ограничава хората с увреждания.
1: Според Карагьозов, концепцията за трудовия стаж е остаряла, нужно е да се промени, но без да се отнема мотивацията за работа на хората с увреждания. Той допълва, че това не е начин да се ограничи сивата икономика, какъвто е основният довод за промените. Темата продължава в булевард Демокрация след 15 часа. Община Бургас организира обществено обсъждане на проекта за изменение на общия устройствен план на града, кварталите и техните землища. Срещата ще се проведе на 5 август от 17 часа в голямата зала на Общинската администрация. На дискусията ще бъдат представени доклада за екологичната оценка и доклада за оценката на степента на въздействие върху защитените зони. Документа са на разположение на гражданите.

В сградата на общината писмени становища и предложения могат да се подават в деловодството до 14 август. Седмото издание на фестивала Опера на светилището започва с представлението «Бал с маски» на Държавната опера в Бургас в древния комплекс Бегликташ край Приморско. Спектакълът по музиката на Джузепе Верди ще се състои на 25 юли от 20 часа и 30 минути. Диригент е Ивайло Кринчев, режисурата е дело на Александър Текилиев. В проявата участват солистите, хора и оркестъра и балета на Бургас.

0: Другарската опера, а сценографията е адаптирана спрямо естествения терен на мегалитния комплекс. Бургас е втората спирка на лятното турне на графа. От 21 часа изпълнителя ще представи новия си албум «Синергия» на Летния театър. Турнето съвпада с излизането на книгата «Графа Лайф», съобщи за БНР Бургас певеца.
1: Това е една концертна книга, която описва концертния ми път от детските години до последния ми концерт миналата година в София, в арената. Всъщност това са едни много интересни истории, които съм поделил с хората, които, разбира се, са облечени в музика, и по тази причина структурата на концерта е съобразена с историята в книгата. Освен че ще чуем, ще върнем назад към песни от 90-те, ще минем през големите хитове, ще стигнем и до новата музика. Това нещо ще бъде подкрепено с интересни истории, които има около всичките тези събития.
0: Програмата на концертите от турнето е изградена като емоционално пътуване през едни от най-обичаните му песни, добавя Владимир Ампов графа. Предимно слънчево е времето. В Бургас температурата на въздуха е 24 градуса, толкова е в момента и в Сливен и Царево. В Несебър и Айтос е 23, в Средец и Ямбол 25 градуса. По Черноморието облачността ще бъде разкъсана, след обяд предимно значителна и ще има превалявания от дъжд, предимно по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северисток с максимални температури достигащи до 27 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 градуса. Бала. Чухте новините на БНР Бургас в 11 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Moderni штори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.

0: Bilet bilet BG.
1: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
2: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
1: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
2: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
1: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
2: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
1: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
2: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
3: 24-26 юли от 16 до 21 часа Експо Център Флора се превръща в фестивал на виното.
4: Над 500 вина, неограничени дегустации и за всеки ваучер за пътуване на стойност 100 евро.
3: И голямата награда.
4: Ръчно рисувана бутилка или кашон шампанско.
3: Фестивал на виното Бургас.
5: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Има пострадали при катастрофа на минибус и тир на пътя Русе-Бяла. Рамката на проектобюджета за тази година беше окончателно одобрена от парламента. Двама министри се срещат с кметовете от района на базата Безмер заради тяхното недоволство от разполагането на американски военни самолети. Съединените щати атакуваха Иран за 13-та поредна нощ, а Техеран отвърна с нови удари по американски цели в държави от района на Персийския залив. Русия и Украина си размениха нова серия удари с дронове. И още в бюлетина, властите уверяват, че няма разлив на петролни продукти от закотвените в морето край Бургас два танкера. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Тежка катастрофа стана на пътя Русе-Бяла в района на разклона за две могили. По първоначална информация са се сблъскали тир и минибус с пътници. Има ранени хора, но техният брой все още не е уточнен. Пострадалите са настанени в болница Канев в Русе. Въведен е обходен маршрут през две могили – Иваново, Божичен и Басарбово към Русе. Министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на спорта Енчо Кирязов провеждат среща с кметове на петте общини в Ямболска област заради напрежението сред жителите на региона около разполагането на американски самолети на летището до Безмер. На военния министър ще бъде връчена и подписка от жителите на 26 села в община Тунджа. В подписката са се включили над 3200 души. Репортаж на кореспондента ни в Ямбол Даниела Костова.
1: Министрите пристигнаха малко преди 11 часа в областната администрация в Ямбол. Преди срещите те отказаха коментар.
2: Разбира се, че да чуя хората, да искам да ги успокоя, да предоставя необходимата информация на кметовете.
3: Моята лична позиция съм е заявил в Министерски съвет. Нека да чуем тяхните аргументи, да разговаряме с тях.
1: Петимата общински кметове заявиха още веднъж категоричната си позиция срещу разполагането на американските самолети. Кметът на община Тунджа Станчо Ставрев, на чиято територия е авиобазата, каза.
4: Тук нашата консолидирана реакция на кметовите на петте общини е провокирана от това, че този процес не е комуникиран с местната власт, с местната общност, с обществеността на общината, на региона, на населеното място, което създава изключително сериозно притеснение.
5: Очаквате ли преразглеждане на решение?
4: Очакваме, разбира се, хората очакват.
1: Малка група граждани също бяха събрани пред областната управа.
6: Защото дебатите за разполагането на американски военни самолети, макар и подпомагащи бойната авиация, мислим, че трябва да бъдат взети след обществено обсъждане.
1: Тази вечер предстои протест пред авиобазата в Безмер. За новините Даниела Костова.
0: Повторен оглед е потвърдил, че няма разлив на петролни продукти от закотваните в Бургаския залив танкери Кайрос и Мириам М, както вече се нарича бившият либийски танкер Бадър. В новия оглед, освен екипи на морската администрация, са участвали водолази и оператор с дрон. Огледът е извършен след бурята в района и не потвърждава разпространената информация за замърсяване на морето. Съобща информация по темата, кореспондентът ни в Бургас Даниела Костадинова.
7: От Сдружението Обществен съвет на Себър във вчерашния ден отново заявиха, че петролното замърсяване се вижда на сателитни снимки и по всяка вероятност от морското течение е отнесено към Созопол. Резултатите от две проверки, извършени от катери на морска администрация, както и от екип на басейнова дирекция Варна, не установиха мазутни петна по плажа в квартал Сарафово, както се твърди в един от сигналите, не е открито и замърсяване с петрол. Припомням, че при първата проверка бяха открити отцветени петна, които са третирани с безопасен дисперсант. От областната управа заявяват, че контролът около танкера Кайрос продължава заради натрупаните проблеми около неговото техническо състояние и бъдещото му извеждане от българските териториални води. Очаква се танкера да бъде изтеглен до Турция, където ще бъде предаден за скрап. Танкерът има нов собственик и българските власти очакват неговите действия, за да бъде даден старт на операцията. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Заради кризата в болницата в Силистра, където затварят 4 отделения, в града пристигна министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Тя вече разговаря с ръководството на лечебното заведение, а преди това е имала среща и с областния управител. Предава кореспондентът ни Незабравка Кирова.
8: Посещението идва на фона на задълбочаващата се криза в лечебното заведение след извършената проверка на Министерството на здравеопазването и предприетите действия за стабилизиране на болницата. В 18 часа граждани организират мирен протест на площад Свобода в центъра на Силистра. Организаторите призовават за обществена подкрепа в защита на болницата и настояват за конкретни решения, които да гарантират нормалното функциониране на единственото областно лечебно заведение. Очаква се след срещите днес Министерството на здравеопазването да представи информация за следващите стъпки за решаване на проблемите. От Силистра, Незабравка Кирова.
0: Народното събрание приема на второ четене редовния бюджет за тази година, който трябва да влезе в сила от 1 август. Депутатите решиха, че до края на годината държавата може да поеме малко над 10 милиарда евро нов дълг. Депутатите вече одобриха приходната и разходната част от държавната план-сметка. Какви са окончателно приетите основни параметри, ще чуем сега от репортера Марта Младенова, която е на пряката линия от парламентарното ни студио. Добър ден!
9: Добър ден! Основните параметри на бюджета са добре известни. Дефицит от близо 7,2 милиарда евро, което прави 5,7% от брутния вътрешен продукт. План сметката е изчислена при очакване за ръст на икономиката от 2,6% и средногодишна инфлация от 4,3%. Самият държавен бюджет, между другото, практически вече беше гласуван, но предстои работата по преходните и заключителните разпоредби, където са заложени редица законодателни промени. Именно това е миксът от приходни и разходни мерки, които според управляващите трябва да са достатъчни за вместване на дефицита в посочените граници и дори може би да стане малко по-нисък. Фискалният резерв в края на годината не може да бъде под 2,6 милиарда евро, а максималното общо ниво на дълг 37,7 милиарда евро. Това е максимумът, който може да бъде общият дълг, както вече и Тиники анонсира, за цялата година можем да поемем 10,1 милиарда евро нов дълг. За новините Марта Младенова.
0: По Българското национално радио слушате обедния осведомителен бюлетин. Ударените в Ормузкия проток кораби да бъдат възстановявани със средства от замразените активи на Иран. Такова намерение заяви американският президент Доналд Тръмп. За 13-та поредна нощ, откакто беше нарушено примирието, Съединените щати извършиха удари в Иран, който от своя страна атакува американски цели в страни около Персийския залив. Подробностите в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
10: Техеран обяви, че е нанесъл тази сутрин удари с дронове по обекти, използвани от американската армия в Бахрейн и Йордания, в отговор на американските бомбардировки срещу иранска територия. По-рано американските въоръжени сили заявиха, че са приключили 13-та поредна нощ на удари срещу Иран, чиято цел е да намали още повече способността на страната да заплашва моряци и търговски кораби в Ормузкия проток. Иранските медии съобщиха за експлозии в различни градове на страната. Взривове имало и в близост до остров Кешм при Ормузкия проток, както и около пристанищния град Бандар-Абас. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че Иран трябва да плати защитите по корабите и товарите, нанесени в Ормузкия проток. Тръмп има предвид замразените активи на Ислямската република по света, които са на стойност няколко милиарда долара. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че изземането на активи на друга нация, за да се плащат несвързани бъдещи претенции, е прецедент и подстрекателство. За новините Елизабет Гогова.
0: При нови руски въздушни удари по Украина са ранени десетки хора и са нанесени щети на жилищни сгради в няколко

0: тип подстрекателство. За новините, Елизабет Гогова.
1: При нови руски въздушни удари по Украйна са ранени десетки хора и са нанесени щети на жилищни сгради в няколко града в източната част на страната. Руска атака срещу енергиен обект в северния украински град Чернигов и в околността остави близо 150 000 души без ток. Русия заяви, че нейните сили са ударили три украински пристанища, използвани за военни цели. Украйна от своя страна извърши нова атака с дронове по логистични центрове на руската компания за интернет търговия Wildberries край Санкт-Петербург. Чрез тези складове, според президента Володимир Зеленски, биват доставени компоненти за производство на военна техника. Обект на украински въздушни удари е бил и град Симферопол на анексирания от Русия полуостров Крим. Според украинската агенция Укринформ, през следващата седмица президентът Зеленски ще пътува до Съединените щати за среща с колегата си Доналд Тръмп. Гърция е получила първо плащане по новата европейска програма за инвестиции в отбраната SAFE, в която участва и България. Първият транш за Атина е в размер на 118 милиона евро от общо предвидени 800 милиона. Предава кореспондентът Никате Пеева.
2: Гърция влага тези средства в придобиване на боеприпаси, ракети, системи за противовъздушна отбрана и наземни оръжейни системи, произведени от европейски компании. Нови европейски инструменти е част от по-широка европейска стратегия за укрепване на сигурността и отбранителната готовност на Европейския съюз, като предвижда до 150 милиарда евро за съвместни отбранителни поръчки. Одобрението от комисията все още трябва да бъде формално потвърдено от Съвета на Европейския съюз, но именно тази стъпка дава зелена светлина при реалното финансиране. От Гърция, Катя Паева.
1: Общо 17 души са били ранени при вчерашните протести в албанската столица Тирана. По информация на местни медии, пострадали са 6 полицаи и 11 демонстранти. Не се съобщава да има опасност за живота им. Протестът, проведен пред парламента на Албания, е бил част от всекидневните демонстрации срещу проект за застрояване на крайбрежен район и с искане на оставката на премиера Еди Рама. Проектът за построяването на луксозен морски курорт е свързван с зетя на американския президент Тръмп Джаред Кушнер. Съединените щати въвеждат от днес нови мита за 60 свои търговски партньори, включително Европейския съюз. Аргументът този път е, че във въпросните държави бива използван принудителен труд. Подробностите от редактора Веселка Христова.
0: Държавите и икономиките, които вече са въвели или са поели ангажимент да въведат забрана за внос на стоки, произведени с принудителен труд, ще бъдат облагани с по-ниската ставка от 10%. Сред тях са Канада, Европейския съюз, Индия и Великобритания. С по-високото мито от 12,5% ще бъдат обложени Китай, Япония, Южна Корея и десетки други страни. Засегнатите икономики формират по-голямата част от американската външна търговия, но ще съдържат множество изключения, включително за нефт и природен газ, торове, определени хранителни продукти, автомобили, стомана, алуминий и мед. За новините Веселка Христова.
1: От днес до неделя Пловдив отново е столица на рока. Тази вечер на гребната база започва официалната тридневна програма на фестивала Hills of Rock. Подробностите в аванс от музикалния редактор Веселин Димитров.
3: Музикалният маратон ще продължи до 26 юли и разгръща внушителен мащаб с общо 46 групи, които ще свирят паралелно на три независими сцени. Вчера, пред фестивалния ден, събра феновете на Sabaton, Savatage, Epica и българската рок-гордост Севи. Тази вечер главната сцена ще бъде взривена от шок-рок иконата Мерлин Менсън и пънк-бунтарите от Sex Pistols, а мощна подкрепа в петъчния ден носи силното българско присъствие от тежкия и алтернатив звук, начело с Пив, Кан и Inner Glow. Съботният ден е поверен на американските машини Black Label Society и Godsmack, придружени на различните сцени, отново с най-доброто от българската алтернативна и метал вълна. Грандиозният финал в неделя принадлежи на Electric Cowboy и Lamb of God, а заедно с тях нощта ще запалят легендарните Control и още близо 10 български банди от underground сцената. За новините, Веселин Димитров.
1: А сега към водещите спортни новини. Ще ги представи Илиян Христов. Добър ден!
4: Добър ден! Националите ни на сабия Тодор Стойчев и Калоян Пешев отпаднаха в предварително

0: финалната фаза на световното първенство по фехтовка в Хонг-Конг. Във втория кръг Стойчев загуби от иранеца Хаято Цубо с 10 на 15 туша и е 76-ти в крайното класиране. Пешев претърпя поражение в първия си матч от нигериеца Еван Жиро с 7 на 15 и завърши 108 от 164 участници. Александър Везенков ще бъде част от състава на националния ни отбор по баскетбол в подготовката за втория етап от предварителните квалификации за Еврошампионата през 2029 година. Освен него в групата са още новият му съотборник в Олимпиакос Коди Милър Макинтайер и наскоро натурализираният американец Умоджа Гибсън. Билетите за предстоящия реванш на ЦСКА срещу Карабах от втория квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа са в продажба. Срещата идния четвъртък от 21 часа на стадион Васил Левски, първия матч приключи 0 на 0. Цените са за сектор А и В по 20 евро, за сектор Г 12, VIP ложа сектора 100 и за ложите 25 евро. До деня на срещата пропуските ще се продават на касите на улица Гурко и в официалния магазин на ЦСКА на улица Солунска 12. А във втория квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите Лудогорец загуби с 0 на 2 при гостуването на израелския Апоел Тел Авив в унгарския град Мишколц. Припомням, че футболистите Нарда приемат от 21 часа и 15 минути в Кърджали състава на Славия в първия матч от втория кръг на шампионата ни в Първа лига. А новото първенство във Втора лига ще започне със срещата от 18 часа и 45 минути в Стара Загора, Бероя Хебър. Защитникът Николас Отаменди се оттегли от националния отбор на Аржентина по футбол. 38-годишният Отаменди изигра 139 мача за състава, като спечели световното първенство през 2022 година в Катар, както и два трофея от Копа Америка през 2021 и 2024 година. Арсенал е постигнал споразумение за личните условия с полузащитника на Нюкасъл Бруно Гимараеш. Лондонският клуб възнамерява да направи официална оферта от приблизително 82 милиона евро за 28-годишния бразилски национал.
1: Данни за времето в момента и прогноза до края на деня и утре очакваме от дежурния синоптик Иван Василев. Той е на пряката линия от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите около обяд са от 19 градуса във Видин, Перник и Смолян до 28 градуса във Варна. В западните райони на отделни места превалява дъжд. В Лудогорието, Варненско и Бургаско започнаха да се развива купесто дъждовна облачност и на отделни места там също краткотрайно превалява. В София в момента температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 50%, атмосферното налягане е 943 хектопаскала, което е по-ниско от средното за месеца и след обяд ще остане по-ниско от средната стойност. След обяд заоблачаването от запад ще продължи. Ще се развива и купесто дъждовна облачност. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България от север-северо-исток. Дневните температури ще се понижават и около 14 часа ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 в източните, за София около 19. На Черноморието след обяд облачността ще бъде значителна. Ще има превалявания от дъжд, по-съществени по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. За днес Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, гръмотевични бури и временно силни пориви на вятър за областите в югозападна и северо-источна България. През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и ще намалява, но над по-голямата част от страната ще се задържи значителна. Краткотрайни валежи в отделни райони придружени с гръмотевици ще има главно на места в Рило-Родопската област и източната половина от страната. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. Утре от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява. Много райони ще бъде предимно слънчево. Сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните части от страната и Рило-Родопската област, ще превалява. След обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с грамотевици. Ще остане ветровито, сумерено.

0: Айрен в източна България и временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури през сутрешния ден ще бъдат между 24 и 29 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Националния координационен център за безопасност на движението слушаме Христо Драганов с информация за ограничения по пътищата.
2: На автомагистрала Хемус от 1 до 9 км посока Варна движението се осъществява с ограничена скоростта до 90 км в час. Движението на моторни превозни средства над 12 тона в участъка е пренасочено само в лентата за принудително спиране. От 16 до 23 часа по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма в посока Кулата и по път 1-1 в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Крест на двете посоки, се ограничава движението на моторни превозни средства над 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходни маршрути към други републикански пътища. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 30 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Има пострадали хора при катастрофа на минибус и тир на пътя Русе-Бяла. Повторен оглед е потвърдил, че няма разлив на петролни продукти от закотвените в морето край Бургас два танкера. Рамката на проекто бюджета за тази година беше окончателно одобрена от парламента.

0: потвърдил, че няма разлив на петролни продукти от закотвените в морето край Бургас два танкера. Рамката на проекто бюджета за тази година беше окончателно одобрена от парламента. Двама министри се срещат с кметовете от района на базата Безмер заради тяхното недоволство от разполагането на американски военни самолети. Съединените щати атакуваха Иран за 13-та поредна нощ, а Техеран отвърна с нови удари по американски цели в Бахрейн и Йордания. Според синоптичната прогноза, следобед на много места ще има валежи, по-интензивни в планинските райони и в Лудогорието. С умерен вятър от северозапад, а в източна България от североизток ще нахлува по-студен въздух и температурите ще бъдат от 18 градуса в западна до 28 градуса в източна България. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и пред микрофона Николай Петров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
2: Един час българска музика по БНР Бургас.

моето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки ризи, моите мъжки надежди, моите мъжки капризи. Яростен или усмихнат,

ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност, весела и узряла.

живея град невероятен и некрасив, и неголям. Дали е нефтокомбинатен или пристанищен, не знам. Наверно, само аз разбирам неотразимия му глас, неуловимия му мирис, заключен в името Бургас, издухан от бургаски вятър, окъпан от бургаски дъжд. Аз влизам в малкия театър, в моя ден един и същ. Аз влизам в малкия театър, в моя ден един и същ. Наред десети по средата, зад масичка с микрофон и с химикалка в ръката, аз сядам тежко като в трон. Актьорите играят, молят се, умират с изкуствен вик. Зад всяка роля виждат столица и чакат столичен критик. А моята столица е този дежурен, неудобен стол. Понякога от малко поза сам си поставям ореол. Понякога от малко поза сам си поставям ореол. И се опитвам да играя на старомоден романтик, но истината не е в тая лъжа на грешният език, а просто може би е в нещо с необясним внезапен глас, с дъх

0: фол и на горещо, с име на дете Бургас. Бургас на детството ми, болката на младостта ми, дързостта. В теб ще свърши обиколката на дните ми и песента. В теб ще свърши обиколката на дните ми и песента. Бургас на детството ми, болката на младостта ми, дързостта. В теб ще свърши обиколката на дните ми и песента. В теб ще свърши обиколката на дните ми и песента.
1: Българската музика по БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Министрите на отбраната Димитър Стоянов и на спорта Енчо Керязов разговарят в момента с кметова на петте общини в Ямболска област. Припомням, че петимата излязоха с обща позиция в социалните мрежи и се обявиха против решението на парламента в авиобаза Безмер да бъдат разположени американски

0: американски самолети и военен персонал. На военния министър ще бъде връчена и подписка на жители от 26 села в община Тунджа, в която са се подписали над 3200 души. Подробности от Даниела Костова.
1: Министрите пристигнаха в областната администрация в Ямбол. Преди срещите те отказаха коментар.
2: Разбира се, че имам да чуя хората, да искам да ги успокоя, да предоставя необходимата информация на кметовете.
3: Моята лична позиция ме е заявил в Министерски съвет. Нека да чуем тяхните аргументи, да разговаряме с тях.
1: Петимата общински кметове заявиха още веднъж категоричната си позиция срещу разполагането на американските самолети. Кметът на община Тунджа Станчо Ставрев, на чиято територия е авиобазата, каза.
4: Тук нашето консолидиране. Лидирана реакция на кметовите на петте общини е провокирана от това, че този процес не е комуникиран с местната власт, с местната общност, с обществеността на общината, на региона, на населеното място, което създава изключително сериозно притеснение.
5: Очаквате ли преразглеждане на решението?
4: Очакваме, разбира се, хората очакват.
1: Малка група граждани също бяха събрани пред областната управа.
6: Защото дебатите за разполагането на американски военни самолети, макар и подпомагащи бойната авиация, мислим, че трябва да бъдат взети след обществено обсъждане.
1: Тази вечер предстои протест пред авиобазата в Безмер. За новините, Даниела Костова.
0: Повторен разширен оглед, в който са участвали освен екип на морска администрация и водолазен екип, както и оператор с дрон, не е установил разлив на петролни продукти от танкерите Кайрус и Мириам М, бившият либийски танкер Бадър, които са закотвени в Бургаския залив. Повторният оглед е извършен след

0: петролни продукти от танкерите Кайрус и Мириам М, бившият либийски танкер Бадър, които са закотвени в Бургаския залив. Повторният оглед е извършен след бурята в района и не потвърждава разпространената информация за замърсяване на морето. С подробности Даниела Костадинова.
1: От Сдружението Обществен съвет на Себър във вчерашния ден отново заявиха, че петролното замърсяване се вижда на сателитни снимки и по всяка вероятност от морското течение е отнесено към Созопол. Резултатите от две проверки, извършени от катери на морска администрация, както и от екип на басейнова дирекция Варна, не установиха мазутни петна по плажа в квартал Сарафово, както се твърди в един от сигналите, не е открито и замърсяване с петрол. Припомням, че при първата проверка бяха открити отцветени петна, които са третирани с безопасен дисперсант. От областната управа заявяват, че контролът около танкера Кайрус продължава заради натрупаните проблеми около неговото техническо състояние и бъдещото му извеждане от българските териториални води. Очаква се танкера да бъде изтеглен до Турция, където ще бъде предаден за скрап. Танкерът има нов собственик и българските власти очакват неговите действия, за да бъде даден старт на операцията. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Народното събрание приема окончателно на второ четене редовния бюджет за тази година на държавата, който трябва да влезе в сила от 1 август. Депутатите решиха, че до края на годината държавата може да поеме малко над 10 милиарда евро нов дълг. Депутатите вече одобриха приходната и разходната част от държавната план-сметка. Основните параметри на бюджета са дефицит от близо 7,2 милиарда евро, което прави 5,7% от брутния вътрешен продукт. План-сметката изчислена при очакване на ръст на икономиката от 2,6% и средногодишна инфлация от 4,3%. 17-то издание на фестивала за електронна музика Sun Tribe Open Air започва днес в парк Росенец край Бургас. На две големи сцени ще излязат български и международни диджеи, които ще представят различни жанрове. Техно, дръм, бас и много други. Фестивалът е безплатен, разказа за Банере Бургас Мартин Стайков от организаторите.
2: Много участници, много диджеи, както и лайв изпълнение едно от първата вечер, едно от втората вечер. Като първата вечер, петък вечер, ще е Джони Фри, който ще изпълни лайв дъб сесия, лайв дъб реге, техно. След това ще има дръмен бейс и после вечерта продължава в транс и втората вечер също на главната сцена ще пускат всички български транс диджеи, които има, и не само български, имаме руски диджеи, украински, ще има специално устроена декорация с 3D мапинг, с светлинно шоу.
0: Музикалното събитие започва тази вечер в 20 часа и ще продължи до неделя сутринта на поляната в парк Росенец, в близост до хижа Странджа, допълни Стайков. Концертът «Земята извън обхват» ще се състои от 18 часа в културния център Морско казино в Бургас. Публиката ще чуе едноимения концептуален цикъл за пиано и струнен квартет на композиторката Петя Тончева, както и произведение от Моцарт и Бах. Солист на събитието е пианистът Марио Бобоцов, който ще свири заедно с ансамбъл «Класик Арт». Достъпът на всички посетители е свободен. По Черноморието облачността в следобедните часове ще бъде предимно значителна и на места ще има превалявания от дъжд. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, на морската вода около 26, с вълнение на морето до 2 бала. Чухте новините на Банере Бургас в 13 часа.
3: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: билет в билет.бг.
1: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
1: Разберете повече на хемороидите.

0: Fisura.bg
1: и Fisura.bg.
2: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
3: Една искра е достатъчна, за да унищожи декари реколта. Не палете огън и не пушете в близост до житни масиви, складове и площадки за съхранение на зърно и фураж. Не почиствайте стърнищата чрез изгаряне и не изхвърляйте незагасени цигари от автомобилите. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, нека заедно опазим реколтата, природата и човешкия живот.
4: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той и министърът на спорта Енчо Кирязов разговаряха в Ямбол с кметове на общини в региона по повод предстоящото разполагане на американски самолети и цистерни в авиобаза Безмер и на военнослужещи. Димитър Стоянов е отбелязал, че е дошъл не да разобеждава кметовете на общините, а да предостави информацията, която е необходима и да се преодолеят страховете, които по думите му са в голяма доза излишни. Българската стопанска камара подкрепя предложенията за ново изчисление на трудовия стаж. Една от причините е, че не са равнопоставени работещите на 4 с тези на 8 часа, каза Явор Жеков, член на управител.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Американските самолети няма да пристигнат днес, а вероятно другата седмица, заяви пред журналисти министър

0: Националния съвет. Според него мярката частично би преборила сивата икономика.
1: Борането на сивата икономика е съвкупност от много мерки, но за да бъдем честни, не винаги всичко е в полза или на работодателя, или на служителя. Тази мярка наистина е хубава, защото няма как да бъдат равнопоставени хората, които работят на 8 и на 4. Знаете, получават едни и същи дни за отпуска, първото, което е. Вярно, че на 4 часа се изработват като работа, по-малко се върши работа, като на 8 часа е друго. Според мен това е една хубава мярка, която крайно време беше да бъде така изговорена, поне дискутирана. А вече дали ще бъде приета, това вече е съвсем друг въпрос.
0: Според Явор Жеков, няма как работодатели и работници да са изцяло удовлетворени. Трябва да има баланс на интереса, както и компромиси. И още за трудовия стаж. При работа на непълно работно време стажът ще бъде изчисляван спрямо изработените часове, реши окончателно парламентът, приемайки закона за тази годишния бюджет. С други приети текстове от новия бюджет бяха намалени с 25% средствата за вероисповеданията, което беше оспорено от депутата на Продължаваме промяната Асен Василев. Народното събрание одобри закриването на комисията по досиетата, чиято дейност ще бъде поета от Държавната агенция Архиви. Днес се очаква да бъде изпратена подписката на жители от община Болярово, в която настояват за спешен ремонт и подобряване на състоянието на основната пътна инфраструктура в района, част от републиканската пътна мрежа, която е стопанисвана от държавата. Те са в готовност за протести при липса на действия, включително и временно затваряне на основен пътен участък, посочи кметът Христо Христов.
2: Трябва да изпратим на министъра, агенция пътна инфраструктура и областния управител. Уведомил съм областния управител. От 2024 година се говори за този път. Подготвим едно писмо, което трябва да изпратим на министъра като цяло за състоянието на държавните пътища на територията община Болярово. Пътя за горска отвратителен станал. Мила седмица бях там. Този главният път за Ямбол, който е при Стефан Караджов, обещания започнаха. Виждам там и шредери в района на някои от селата чистат, изкърпиха някакви дупки там до село Саранско, оттам никой не предприема никакви действия. Пътя за воден е никаква промяна.
0: Христо Христов каза още, че местната власт полага усилия за поддържането на общинските пътища, но държавните трасета са отговорност на агенция Пътна инфраструктура. Институтът за подводно наследство към ЮНЕСКО, както е новото наименование на Центъра за подводна археология в Созопол, имат идеи за създаването на подводни маршрути до интересни подводни археологически обекти, съобщи директорът на института доктор Найден Прахов.
3: Има хора по света, които посещават дадени дестинации, държави специално за да се гмурнат и за да преживеят такова нещо, да се докоснат до миналото под вода. В Италия, в Египет, в Израел и в много други държави са направени такива туристически подводни дестинации и те привличат хиляди водолази, хиляди туристи. Възможно е това да се случи в България.
0: Този вид туризъм е печеливши и търсен като атракция, добави Прахов. Още повече, че подводното културно наследство в България е сред най-богатите в Черноморския регион, уточни той. Номинираната за Оскар българска актриса Мария Бакалова ще се включи безвъзмездно в инициативата на Министерството на туризма за представането на страната ни пред света. На среща с министъра на туризма тя прие поканата да стане посланник на българския туризъм, споделяйки свои любими места и преживявания. А летният театър в Бургас посреща тази вечер от 21 часа Владимир Ампов графа, който ще представи новия си албум «Синергия». Морският град е втората спирка от лятното турне на изпълнителя, стартирало от средновековната крепост Туидел в Сливен с изцяло нова музикална концепция. Концертите тази година водят публиката през емоционален преход от акустично начало с пиано и китара до динамичен финал с цялата банда. В следобедните часове облачността по Черноморието ще бъде предимно значителна и ще има превалявания от дъжд. Вятърът ще бъде умерен от север-северо-исток, максималните температури ще достигат 26-27 градуса, на морската вода около 26, а вълнението на морето ще бъде до 2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 14 часа.
4: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Исус ми.
1: Най-добрата музика от вчера и днес на 92.5.

0: Следният звук, който искате да чуете след работа, не е трафикът, а шумът на вълните. Азимут Констракшънс представя Каса Бланка, град Черноморец. Домът, който променя края на всеки ден. Научете повече на azimut3.com. Отворете нова страница. Останалото ще разкаже морето.
1: 24-26 юли от 16 до 21 часа Експо Център Флора се превръща в фестивал на виното.
2: Над 500 вина, неограничени дегустации и за всеки ваучер за пътуване на стойност 100 евро.
1: И голямата награда.
2: Ръчно рисувана бутилка или кашон шампанско.
1: Фестивал на виното Бургас.
3: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
4: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
3: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
4: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика в водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
3: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
4: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
3: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
4: Повече информация за приема на ivazov.bg.

0: burgas.com.
1: Знаковият оркестър на Италия Джузепе Верди ди Салерно за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август Стара Загора Летен театър, 8 август Велико Търново Крепост Царевец, 9 август Варна Летен театър, 10 август Бургас Летен театър, 11 август Пловдив Античен театър, 12 август София Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манку. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. Редовният бюджет за тази година е на финалната права да бъде приет на второ четене от Народното събрание. В първата държавна финансова рамка, изготвена от кабинета Радев, е заложен рекорден бюджетен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. През годината може да бъде поет нов дълг за над 10 милиарда евро. При достигане на този лимит в края на годината общата задлъжнялост на страната ще бъде с близо 38 милиарда евро. Пряко от парламентарното ни студио включваме репортера Марта Младенова, от която ще разберем какво беше прието окончателно и дали всъщност целият бюджет вече е прият на второ четене. Марта?
3: Здравейте отново. Буквално преди секунди беше финалното гласуване по текстовете и те вече са прияти. Чухме основните параметри на бюджета, затова в това включване ще се фокусирам върху преходните и заключителни разпоредби. Там отпадна редът за определяне на минималната работна заплата тази година. Редица социални плащания останаха замразени, но в крайна сметка не се стигна до въвеждане на таван на възнагражденията в бордовете на държавните дружества. Бонусите в ВСС също останаха в текстовете, но пък беше взето решение за закриване на комисията по досиетата, въпреки че това има минимален фискален ефект. Ще припомня и основните критики на опозицията, че дефицитът е твърд да голям и по-решителен пакет от приходни разходи мерки е можело да го свие до 3%. Според управляващите това е заварената ситуация. Този път министър Гълъб Донев избра да не говори от парламентарната трибуна. Това той го направи късно стоще след края на разискванията. За новините Марта Младенова.
2: Към другите водещи новини. Решението за разполагане на американски самолети, цистерни и военен контингент на авиобазата в Безмер край Ямбул няма да бъде преразгледано. Очаква се самолетите да пристигнат през следващата седмица. Това стана ясно след днешните разговори на министъра на отбраната Димитър Стоянов и министъра на спорта Енчо Кирязов с кметове на 5-те общини в Ямбулска област. Представителите на местната власт са получили уверение за сигурността в района. Подробностите в репортажа на кореспондента ни Даниела Костова.
4: Близо 2 часа продължи срещата между министрите и кметовете на общините в областта. След нея военният министър обяви, че е намерена пресечна точка в разговорите и няма да има преразглеждане на решението за американското военно присъствие на летище Безмер.
5: Към момента решението, което е взето от правителството, е правилно и от Народното събрание. Това е трудно решение, но необходимо.
4: Днес самолети на летище Безмер няма да кацат, допълни той.
5: Очакванията за самолетите за пристигане няма да е днес, може би другата седмица. Броя на самолетите е до 8, а това означава, че може да бъдат и 2, и 4, и 6. А броя на военнослужащи, които се очакват да пристигнат,

0: до 250.
1: Кметът на община Тунджа Станчо Ставрев, на чиято територия се намира авиобазата, посочи.
2: След тази среща знам, че е направено възможното територията на община Тунджа, на област Ямбол, на България, да бъде обезпечена с сериозна противоракетна защита.
1: Протестът, насрочен за тази вечер пред авиобазата, ще бъде проведен. Началният час е 18. За новините Даниела Костова.
3: Министърът на отбраната Димитър Стоянов потвърди, че е изпратил официално писмо до своя полски колега, с което е отправил запитване във връзка с притежаваните от Полша съветски изтребители МиГ-29, които все още са на въоръжение и в българската армия. Министър Стоянов уточни, че питането му засяга възможността за снабдяване с резервни части за въпросните самолети.
0: Да, подписал съм веднъж писмо до Полша, с което съм поискал да се предостави информация от полския ми колега, какво смята да прави с техните самолети МиГ-29 и дали може да получим от тях запасни части. Ако те уважат това наше писмо, да, ще изпратя екип, за да оцени какви са резервните части, могат ли да бъдат ползвани и чак тогава ще вземем по-нататъчно си решение. Тези резервни части са необходими за нашите МиГ-29 и аз питам дали има такава възможност. Питал съм и в Унгария, изпратил съм писмо и до министъра на отбраната на Унгария.
3: Обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Интерес към притежаваните от Полша изтребители МиГ-29 проявява и Украина, но между Варшава и Киев до сега не е постигнато споразумение. Украина съобщи за петима убити при руски въздушен удар в източния украински град Славянск. Русия от своя страна обяви, че шестима души са били убити в руския град Киров при украински удар, за който Киев твърди, че е имал за цел военен обект в града. За трети път през последните дни Украина атакува и складове на руския гигант в електронната търговия Wildberries. Чрез него, според Киев, руската армия бива снабдявана с компоненти за дронове, с навигационно и военно оборудване. Този път беше ударена логистичната база на Wildberries до Санкт-Петербург.

0: Предизвикан беше пожар, димът от който се разпространи над втория по големина руски град. А румънски изтребители са свалили дрон, навлязал във въздушното пространство на Румъния. Заради опасност от падащи отломки, жителите на градовете Браила и Галац са били призовани да потърсят укритие в мазета или в убежища на гражданската защита. Цената на петрола сорт Брент падна отново под 100 долара за барел, след като вчера надхвърли тази стойност за първи път от 2 месеца на фона на отново ескалиращите удари в Близкия изток. Подробности по темата от редактора Мирин Тенев.
1: Значителните скокове в цената на петрола през последните дни бяха предизвикани от ударите на йеменските хути срещу петролни танкери в Червено море, което отвори нов фронт във войната в Близкия изток. Междувременно, президентът Доналд Тръмп заплаши бунтовниците с мащабно военно наказание. Въпреки че днес Съединените щати нанесоха нови удари срещу Иран, на пазарите се усети облекчение от факта, че някои кораби все пак успяваха да преминат през пролива Баб ал-Мандеб към Червено море. Кораби с саудитски суров петрол все още преминават, така че за сега не става дума за пълна блокада, което намалява до някъде риска от още по-затегнат пазар на петрол, заяви пред Франс Прес Джовани Сталново, анализатор суровини в швейцарската банка UBS. За новините, Мерин Тенев.
0: Отново у нас. Катастрофа между тир и микробус на пътя Русе-Бяла отне живота на 4 души. Инцидентът стана сутринта близо до разклона за село Екзархьосиф. Разследването на катастрофата е поето от окръжната прокуратура в Русе. Още информация от кореспондента ни Асе Пенчева.
2: Происшествието стана днес преди обед, когато се удариха тежкотоварна композиция в лекач с русенска регистрация и микробус с украинска регистрация. В лекия автомобил са се возили общо 6 човека, от които 2 деца. На мястото на катастрофата бяха изпратени екипи на спешна помощ и пожарната. Медиците са установили смъртта на 4 от пътниците в микробуса, шофьора, 2 жени и дете на 11 години. Други 2 от пътниците, възрастен мъж и малолетно момче, са транспортирани до болница Канев в Русе. По предварителна информация, загиналите са роднини. Продължава работата по огледа на телата между произшествието и превозните средства. Работата по случая продължава, като се провеждат разпити на свидетели и са назначени необходимите експертизи. Пътят все още е затворен. От Русе, Асе Панчева.
0: А извършената от автомобилната администрация първоначална проверка не е установила технически проблеми с камиона, който катастрофира. Не са отчетени и нарушения, свързани с периодите за шофиране и почивка на водача на тира. От автомобилната администрация съобщават още, че информацията от тахографа, отчитащ скоростта на движение на камиона в момента на катастрофата, ще бъде предоставена на разследващите органи. Нова проверка е установила, че няма разлив на петролни продукти от двата закотвени в Бургаския залив танкери – Кайрус и Мириам М, както вече се нарича бившият либийски танкер Бадър. В повторния оглед, освен екип на морската администрация, са участвали водолази и оператор с дрон. Огледът е извършен след бурята в района и не потвърждава разпространената информация за замърсяване на морето. Продължаваме с информация и прогноза за времето. Ще ги чуем от дежурния синоптик Иван Василев, който е на пряката линия от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
3: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 12-14 градуса в Перник и Драгоман до 28 градуса в Хасково, Ямбол и Елхово. На много места вече има валежи от дъжд, а в Родопите и Източна България и пригърмява. В София в момента температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 67%, а атмосферното налягане е 943 хектопаскала, което е по-ниско от средното за месеца и ще остане по-ниско от средната стойност. До края на деня над страната ще бъде предимно облачно и сравнително хладно. Ще продължи да се развива и купесто дъждовна облачност. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа до умерен вятър от запад, северо-запад, в Източна България от север-северо-исток. Да напомня, че за днес Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и временно силни пориви на вятъра за областите в Югозападна и Североизточна България. През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и ще намалява, но над по-голямата част от страната ще се задържи значителна. Краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с грамотевици, ще има главно на места в Рило-Родопската област и източната половина от страната. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. Утре от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява. Много райони ще

0: ще бъде предимно слънчево. Сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и Рило-Родопската област, ще превалява. След обяд ще се развие купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито, сумерен, в източна България и временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури през сутрешния ден ще бъдат между 24 и 29 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И пътна информация. Ограничения за движението на тежкотоварни камиони с тегло над 12 тона ще бъдат въведени по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма в посока Кулата и по пътя през Кресненското дефиле. Днес и в неделя от 16 до 23 часа тежкотоварните камиони ще преминават през обходни маршрути в тези участъци. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следовет.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: Булевард Демокрация.
1: Самолетите в Безмер се отлагат, може би за другата седмица, а министърът на отбраната и колегата му на спорта Енчо Кирязов съобщиха новината лично на кметовете от Ямбол и региона. Депутатите пък приеха бюджета за тази година, който влиза в сила в началото на идния месец. Запазва се бюджетния дефицит от над 5%, както и новия начин на изчисляване на трудовия стаж. Нефтен разлив край Бургас няма, твърдят институциите, а хората казват обратното. Истината явно е във водата, която отмива всички следи или почти. Здравейте, аз съм Калина Енчева, звукорежисьор Ваня Гинсузова. Новините представя Свободата Насова след малко акцентите днес.
0: БНР Бургас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Ето и темите днес. По часовото изчисление на трудовия стаж е днешната ни тема. Като част от държавния бюджет, депутатите приеха промените. Според синдикатите това е в полза на работодателите, но дали наистина е така, ще чуем в първия час от Явор Жеков от Българската стопанска камера. Коментарът е за актуалната политическа ситуация и подкрепата към Румен Радев, а след 17 часа ефирно ще отскочим до Болярово, където жители инициираха подписка с искане за спешен ремонт и подобряване състоянието на основните пътища в района. Утре е Световния ден за превенция на удавения и Life Saving България организира демонстрации и обучения на централния плаж в Бургас, но повече ще чуем от Васил Загорчев, а на финала ще ни информират повече относно фестивала за електронна музика Sunripe, който започва от днес в парк Росенец. Освен това, в предаването очаквайте коментари от социалните мрежи, спорт, култура и трафик.
0: БНР Бургас 92.5.

0: за днес.
1: Тема на деня.
2: Тя е свързана с държавния бюджет, който ще влезе в сила от 1 август. Депутатите решиха, че до края на годината държавата може да поеме малко над 10 милиарда евро нов дълг, с което легитимират и 5,7% дефицит на страната. Нещо, което според опозицията прави въпросния бюджет реално незаконен. Но не върху цифрите ще се фокусираме в темата ни, а ще продължим реално, тъй като още вчера я започнахме. Става дума за новия начин, по който ще се изчислява трудовия стаж на база реално изработени часове, или иначе казано, ако работиш 4 часа през годината, стажът ти вече ще се равнява на точно толкова, колкото си изработил, или половин година. Чухме синдикатите, които са категорични, че ще бранят правата на служителите, както и на хората с увреждания, че тези промени ще са за сметка реално на мотивацията им да работят. Всички са единодушни, че ще повлияят тези промени на годините на пенсия, на отпуските и класа прослужено време, и че са реално от полза за самите работодатели. Дали това е така? Сега ще чуем от Явор Жеков, който е от Българската стопанска камара, който смята, че тази мярка частично пък ще пребори сивата икономика.
3: Борането на сивата икономика е съвкупност от много мерки, но не винаги всичко е в полза или на работодателя, или на служителя. Тази мярка наистина е хубава, защото няма как да бъдат равнопоставени хората, които работят на 8 и на 4. Знаете, получават едни и същи дни за отпуска, първото, което е. Вярно, че на 4 часа се изработват като работа, по-малко се върши работа, на 8 часа е друго. Според мен е това една хубава мярка, която крайно време беше да бъде така изговорена, поне дискутирана.
2: А защо така се получава, че 4 часа до сега се смятаха за пълен работен ден?
3: Еми, вижте, голяма част от наредбите в Кодекса на труда вече са морално устарели и не са приложими дори към нещата динамика на икономиката. Просто трябва така да се актуализират нещата. Не казвам, че трябва да се извършва ежегодно, но в крайна сметка трябва да се направи така, че да се адаптираме към реалната работна обстановка и към реалната икономика. Сами знаете, че ето, когато имахме и home office, също е по различен начин. Да, някои от социалните придобивки бяха урязани, но няма как. Ти не отиваш на работа, за да получаваш някаква социална придобивка, ти си вкъщи. За сметка на това пък част от работодателите предлагаха по-високо заплащане на тези, които са вкъщи, защото

0: не използват ресурса в офиса. Има всякакви начини да бъде стимулиран един служител или пък да бъде и от другата страна самия работодател удовлетворен. А затова казвам, че има много устарели наредби и закони, които трябва да бъдат наистина актуализирани и съответно да бъдат в полза на двете страни.
1: Тези промени ще доведат до себе си и други промени, касаещи пенсионирането. А реално хората ще трябва да работят повече, за да се пенсионират. А това ще бъде в много голям ущърб пък на хората с увреждания, които имат, как да кажа, лимит или ограничения в работата си. Има някои, които и да искат, не могат да работят 8 часа.
0: Абсолютно съм съгласен. Затова пък тези осигурителни стаж и пенсиите според нас няма да бъдат засегнати, защото се отчита реално отработеното време. Крайна сметка, след като се работи от точно толкова ще вземеш и колко осигуровки си внесъл. Нали? То това е като цяло справедливостта между всички. Разбира се, работиш повече, получаваш след това повече като пенсия. За да бъдем честни, в момента, както виждате на пазара на труда, много-много от младите не им се работи и в един момент се оказва, че не се знае след време дали ще има кой да изплати пенсиите на сега хората, които се пенсионират или те първа, които ще бъдат пенсионирани.
1: А добре, и синдикатите и такива организации, които защитават правата на хората с увреждания, казват, че тази промяна не трябва така тихо-молком да се гласува, да се вкарва през задния вход. Нужно е по-голямо обсъждане, по-голям дебат. Не трябва ли наистина това да се случи? Не трябва ли да се отложи за до година?
0: Знаете ли, винаги моето мнение е било, че каквато и да било промяна, независимо дали е в кодекса на труда, независимо в каква сфера, няма никакво значение, винаги трябва да бъде дискутирана. Но в дискусията трябва да участват истински специалисти. Не може всеки един, който чул, недочул, компетентен или не до там компетентен, да изказва мнение. Затова за мен наистина специалисти, които разбират от това, трябва да седнат на една маса, след дълга дискусия, предложения да се одобри. На вас също ви е ясно, че винаги някой ще дърпа към себе си. Но в крайна сметка трябва да се намери един баланс, който баланс да удовлетвори всички страни. Като казвам всички, нямам пред само работодатели, нямам пред само служители, имам пред и в държавата, в формата на това, че тя все пак трябва да има и приход, за да може след това да раздава пенсии. А отлагането, това, което вие казахте за до година, за да бъдем честни, нагледали сме се на много отлагания за до година, за по-до година и не се върши работа. Но това не означава, че трябва да се прави, както казахте, тихомълком, през задния двор, нали, да се влиза и така нататък. Да, при всички положения трябва да има дискусия, в която да стигне до консенсус и да се вземе правилното решение. А какво означава правилно решение? Може само и единствено времето да го покаже дали сме взели правилното или грешното решение. Ако случайно има нужда, след време да бъде поправено още веднъж вече към по-добро. Защото знаете, че докато не се започне да се приложи даден закон, ние не виждаме, как да кажа, реалната полза от това. Дали има или няма.
1: Явор Жеков от Българската стопанска камара относно новия начин, по който ще се изчислява трудовия стаж. Разговорът с него продължава след минути. Останете с нас.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Арт демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Продължаваме с новия начин на изчисление на трудовия стаж на база реално изработени часове. Според Явор Жеков от Българската стопанска камара, това е една добра идея. Според синдикатите обаче е от полза почти изцяло на работодателите. Така ли я чуете?
2: Почти винаги едната страна не е удовлетворена. Почти винаги се получава така. Няма как. В началото на разговора казах, баланс на интереса. Не могат всички страни да бъдат задоволени. Затова пък крайна сметка си един трябва да направи компромис и другия да направи компромис и да се срещат някъде по средата. Няма как за всеки да всичко да бъде, как да кажа, в идеални условия.
1: Много ли са тези хора, които работят по часово, защото засяга основно тях?
2: За да бъда честен, не съм водил така статистика, но предполагам, че доста. Вижте, има много летни обекти, има много обекти, които само вечер, примерно, работят. Нали? По часово има и хора, които, пак казвам, откъщи работят, също е по часово. Не всеки работи 8 часов работен ден. За да бъда честен, аз имах и една друга идея, която все още не знам как ще бъде възприета, не е коментирана. За мен е редно да бъде намален и улеснен по-скоро работата на деца, които са примерно 14-15 годишни. В момента е много сложно с такива
1: разрешителния режим, да.
2: Точно така. Ние имаме деца, които са готови да работят, искат да работят и за мен е непонятно как те са големи да ходят по кафетата, да излизат и да правят много били, така да го кажем. А в същото време не може да ги ангажираме с работа, което да ги научи в живота, да ги научи на труд, на самостоятелност, на дисциплина. Сега, естествено, не искам да бъда криво разбран. Аз не карам да работят тежки физически труд.
1: Да
2: редят рафтове в магазините, да продават сладолед. Нали, образно казано, има професия, има работа, която може да бъде вършена от деца, които са 15 годишни, 16 годишни. Така че, а ние после ходим да внасяме работници. Ние ги имаме тук на място.
1: Да, може би трябва да се помисли в тази посока. Може би пък вие, работодателите, да го предложите на управляващите. Исках и да ви питам нещо друго относно замразяването на начина, по който да се изчислява минималната работна заплата. Мисля, че искахте това от предишното правителство или греша?
2: Да, така е, защото ние имахме Стопанската камара, имаме формула, с която сме разработили, която е много по-обективна, отколкото просто само чиста статистика и да казваме, че трябва да бъде процент от нещо. Но на този етап това не е добре прието. Ще се борим, естествено, да има наистина форма, по която да се изчислява, а не просто да се говори чиста статистика. И ако успееме, тогава който да бъде на власт, независимо кой, има реални данни, по които да се изчислява, независимо дали се одобрява или не.
1: Но на практика така излиза, че всъщност тя се замразява, увеличението й се замразява, докато не се измисли нов механизъм за формирането. Аз така разбирам.
2: Точно така трябва да бъде. Защото това отново са експерименти, които всяка път да си правиме, което вече и хората се умориха, и служителите се умориха, и работодателите се умориха. Това не е начин на правене на промени. Просто не е начин.
1: Чухме коментара на Явор Жеков от Българската стопанска камара относно новия начин на изчисление на трудовия стаж. Продължавам темата и с КНСБ, които призоваха националния омбудсман Велислава Делчева да оспори пред Конституционния съд няколко от текстовете в бюджета, след като законът бе окончателно приет. Става дума именно за отменения механизъм за изчисляване на минималната работна заплата и за прокаране чрез разпоредби и промени, касащи именно новия начин на изчисление на трудовия стаж. Продължаваме да следим темата, но финализираме първия част на предаването. Следват регионалните новини. След тях продължаваме. БНР Бургас.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Танасова. Решението за разполагане на американски самолети и военен контингент на авиобазата в Безмер няма да бъде преразгледано. Самолети се очаква да пристигнат на летището следващата седмица. Кметовете на пете общини са получили уверение за сигурността в района. Подробности от срещата на министър Стоянов и министър Керязов с представителите на местната власт в репортажа на Данила Костова.
2: Близо 2 часа продължи срещата между министрите и кметовете на общините в областта. След нея военният министър обяви, че е намерена пресечна точка в разговорите и няма да има преразглеждане на решението за американското военно присъствие на летище Безмер.
3: Към момента решението, което е взето от правителството, е правилно и от Народното събрание. Това е трудно решение, но необходимо.
2: Днес самолети на летище Безмер няма да кацат, допълни той.
3: Очакванията за самолетите за пристигане няма да е днес, може би другата седмица. Броя на самолетите е до 8, а това означава, че може да бъдат и 2, и 4, и 6. А броя на военнослужащи, които се очакват да пристигат, е до 250.
2: Кметът на община Тунджа Станчо Ставрев, на чиято територия се намира авиобазата, посочи.
4: След тази среща знам, че е направено възможното територия

0: на община Тунджа, на област Ямбол, на България, да бъде обезпечена с сериозна противоракетна защита.
1: Протестът, насрочен за тази вечер пред авиобазата, ще бъде проведен. Началният час е 18. За новините, Даниела Костова.
2: Конфедерацията на независимите синдикати в България призова националният омбудсман Велислава Делчева да оспори пред Конституционния съд няколко от текстовете в проектобюджета, след като законът бъде окончателно приет. Става дума за отменения механизъм за изчисляване на минималната заплата и за покараната през заключителните разпоредби на закона промяна в начина, по който бива изчисляван трудовия стаж при работа на непълноработно време. Текстовете от закона за бюджета за минималната заплата, с които не се прилага механизма за определянето й, както и този за изчисляването на трудовия стаж при 4 часа работа, са определени като основни промени в трудовото законодателство у нас, но извършвани по начин, който не съответства на предмета на бюджетния закон, на установените стандарти за качество и прозрачно законодателство, посочват от КНСБ. Съвместни проверки в туристически обекти, в които са настанени организирани ученически групи, се извършват от края на месец юни. Контролните действия обхващат условията за настаняване, безопасност на храните, здравните изисквания и спазването на нормативната уредба. Целта е гарантиране на сигурността на децата по време на лагери и екскурзии. От Министерството на туризма са посочили, че инициативата е предприета поради необходимостта от строг контрол и незабавно отстраняване на евентуални нарушения. Обобщените резултати от проверките подлежат на оповестяване след приключването на контролната дейност. Бургас ще бъде домакин на 14-то издание на традиционния винен фестивал, който ще се проведе от днес до 26 юли в Експоцентър Флора. Събитието тази година ще събере на едно място повече от 500 вина и спиртни напитки, както и над 30 производители от България и чужбина. Илияна Дановска от организаторите посочи.
3: Пред участниците ни тази година традиционно се включват избите от Южното Черноморие. Повечето са достатъчно добре познати, но пък естествено всяка нова реколта излизат и нови вина. Така че винаги има нещо, което да очакват различно. Ние традиционно вкарваме и участници, които не са български производители. Те са вносители основно на нашия пазар. Но внасят вина от Чили, от Аржентина, от Нова Зеландия, от Франция, от Италия. Имаме вина тази година, много интересна подбрана селекция от малки семейни италиански изби с техните традиционни защитени географски наименования за произход на вината.
2: Откриването на фестивала на виното ще бъде днес от 17 часа в Експоцентър Флора. Къде зимува лятото, се казва песента, с която група Фанданго ще участва тази година в конкурса Бургас и морето. Тя е мелодична и бързо се запомня, каза за БНР Бургас вокалистът на бандата Христо Стефанов.
4: Съвсем случайно. Просто имаше една песен, която ми се стори много подходяща за Бургас и морето и решихме да просто да представим и хубавото е, че я харесаха. Къде зимува лятото, просто този израз така ми хрумна съвсем случайно и си помислиш, че е доста оригинален и върху него построих целият текст, вече свързах всичко с носталгия, с любов и така нататък.
2: Песента на Фанданго е по музика, текст и аранжимент на Христо Стефанов и за нея може да се гласува в сайта на конкурса Бургас и морето. На Черноморието утре облачността ще бъде променлива, често значителна. Ще има кратки превалявания в сутрешните часове, главно по южното крайбрежие, а след обяд и на повече места. Ще духа умерен и временно силен северен вятър, максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, на морската вода около 25, с вълнение на морето по южното крайбрежие до 4 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 16.
5: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
6: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Стандарт. Демокрация.
1: Здравейте отново, аз съм Калина Енчева. Продължаваме предаването на здравна тема. Националната здравноосигурителна каса, Министерството на здравеопазването и представители на парламентарната комисия по здравеопазване координират съвместни действия

0: за засилването, контрол в здравната система, повишаване прозрачността при разходването на публични средства и разширяване достъпа на гражданите до електронното здравеопазване. Това бе основният акцент на работна среща с участието на управителя на Националната здравноосигурителна каса. Специално внимание беше отделено на националната кампания за активиране на мобилното приложение Е-здраве, която започва на 29 този месец. По разпореждане на управителя на касата във всички области на страната ще бъдат разкрити изнесени пунктове извън офисите на районните здравноосигурителни каси, за да бъде улеснен достъпът на гражданите до електронното им здравно досие. Чрез приложението Е-здраве реално всички могат да проследят информация за извършените медицински прегледи, електронни рецепти, направления, лабораторни изследвания, ваксини и други медицински дейности, отчетени в електронното им здравно досие. Допълнителна информация за възможностите за активирането на приложението Е-здраве, включително и графикът и местата на изнесените пунктове в цялата страна, ще бъде публикувана на интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса на 28 юли.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Коментар на деня.
1: Стана ясно, че за другата седмица се отлага пристигането на американските самолети цистерни на авиобазата в Безмер, но самото им настаняване очевидно се прави в рамките на някакво споразумение, подписано преди време, посочи доцент Иво Инджов, който е политолог и университетски преподавател. Според него не случайно такива самолети имаше по-рано и на летище София по време на правителството Желязков. Чуйте още от коментара му пред колегите от Радио Пловдив.
2: След като Прогресивна България дойде на власт, те останаха още известно време. Премиерът Радев каза, че опростявам, разбира се, но неговото заявление беше или самолетите си тръгват, или американците трябва да махнат безвизовия режим за България. И нищо не стана. Значи, крайно противоречиво поведение на управляващите и лично на премиера Радев по отношение на американските самолети. По време на предизборната кампания той казваше, че те са заплаха за България. Сега управляващите, включително и той, заявява, че те са в интерес на националната сигурност. Тук трябва да правим разграничение между това, че всъщност не става въпрос за класически бойни самолети, а за самолети цистерни. Тези самолети цистерни са част от американските военновъздушни сили. Те служат за зареждане с гориво на бойни самолети, които да нанасят удари срещу Иран. Съответно, каквито и пропагандни внушения да има, България вече открито се признава, че става част от едни сили, които подкрепят Съединените щати, които пък воюват с Иран. Значи България индиректно, непряко започва да участва в този конфликт и съответно растат легитимно страховете на хората в България, особено тези, които живеят в района на летището, от евентуални възможни ирански противодействия. Въобще крайно противоречива външнополитическа линия, неубедително поведение с елементи на доста голяма демагогия. Веднъж са вредни самолетите, когато са разрешени от политическия противник, веднъж са полезни, когато ние съответно управляваща политическата сила ги приема.
3: Може би и заради това доверието към кабинета Радев пълзи надолу, или пък то всяко управление така в първите 2-3 месеца. Кажете какво е вашето мнение за

0: Последното проучване
1: на маркетинг. По принцип това е една по-обща тенденция. Има доста проблеми, които не могат да бъдат решени за 2-3 месеца. Имаше много очаквания, много силни, високи очаквания от това управление. Вижда се, че примерно то не може да реши радикално проблема с цените, защото проблемът там е много по-сложен. Не опират нещата само до овластяване на регулаторите. От друга страна, противоречиви сигнали във външната политика, противоречиви сигнали за бюджета и всичко това няма как да не се отрази на общата подкрепа за правителството. Но ние виждаме същевременно, че когато социолозите от MarketLinks задават въпрос за кого бихте гласували днес, Прогресивна България стои на ниво около 40%. Това е повече, отколкото всички други политически сили взети заедно, които могат да влезат в парламента. Това е много показателно. Значи те не губят подкрепата на тези избиратели, които имат намерение да гласуват за тях.
0: И към битката за бюджета, какво ви казаха или какво ни казаха доцент Инджо в разговорите? Проследихте ги в зала. Днес ще приемат държавния бюджет за 2026 година, макар да е 24 юли.
1: Основният проблем на бюджета, според мен, не е, че е такъв какъвто е, той е атакуван от много страни, а че управляващите не дадоха ясни сигнали какъв би бил следващият бюджет, който те ще правят суверенно, без да имат тежко наследство от миналото. Защото сега от едни страни чуваме, че бюджетът бил популистски, ляв, други казват в никакъв случай не е ляв, той нито вдига осигуровки, нито вдига данъци, дупките обаче се пълнят с вземане на по-голям външен дълг, отколкото трябва. Много противоречиви сигнали и затова без да съм специалист икономист бих казал, добре, ако приемем за оправдана тезата на управляващите, че те правят такъв бюджет на базата на заварен положение, добре, но бъдете така, добри моля, да дадете ясни сигнали и някакви репери, какъв бюджет, каква бюджетна философия ще материализирате в следващия бюджет, да можем да ви оценим по-ясно и по-категорично. 92.5
2: БНР Бургас.

0: Социалните мрежи днес.
1: Рубриката ни е свързана с коментарите относно решението на Министерството на туризма да предложи Мария Бакалова да рекламира родния ни туризъм и то тя ще го направи напълно безплатно. А Боряна Овчарова пише: айде утре, Господинов, в неделя Карабашлиев, какъв кич и посредственост. Диан Георгиев: няма смисъл, вече е много скъпо. Константин Димитров: тя вече ни представи прекрасно, няма що. Здравко Христов: да преименува морската градина в Бургас на нейно име, заслужава го. Ваня Гуджева: напълно заслужено. Борис Славов: гледах изявата

0: Спорт.
1: Юрген Клоп пое националният отбор на Германия, а Гвардиола отхвърли предложението на италианската футболна федерация да стане селекционер на националния отбор. Според медиите в Италия, Гвардиола е поискал заплата от 20 милиона евро годишно, докато федерацията е била готова да приеме половината от тази сума. Италианският национален отбор, припомням, не успя да се класира за финалите на световното през тази година, след което Дженаро Катузо подаде оставка като старши треньор. Никола Цолов записа четвърто време в единствената свободна тренировка на Формула 2 преди Гран-при на Унгария. Първенец стана Дино Беганович. Цолов за момента е категоричен лидер в генералното класиране с 161 точки. Сега поглед към Бургас, където утре ще се проведе общинския плувен маратон от остров Света Анастасия до моста. Желащите да преплуват дистанцията от 6400 метра трябва да се регистрират в 7 часа на морска гара. Могат да участват само тези, които имат навършени 16 години и са преминали медицински преглед. В 8 часа тръгва кораба към острова, а в 9 ще бъде даден старта. Финалът ще бъде на моста.
0: 92.5 БНР Бургас.

0: Културен афиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Много музика и кино присъстват днес в културния афиш. Предложенията за петък вечер обобщава Десислава Златева.
2: Владимир Ампов, графа, гостува тази вечер на Летния театър в Бургас. Концертът е част от лятното турне на изпълнителя. Вчера той беше в Сливен, а утре ще е във Варна. На сцената графа ще бъде със своите музиканти. Специален акцент е книгата «Графа Лайф», за която той разказа.
3: Това е една концертна книга, която описва концертния ми път от детските години до последния ми концерт миналата година в София, в арената. Всъщност, това са едни много интересни истории, които съм споделил с хората, които, разбира се, са облечени в музика, и по тази причина структурата на концерта е съобразена с историята в книгата. Освен че ще чуем, ще върнем назад към песни от 90-те, ще минем през големите хитове, ще стигнем и до новата музика. Това нещо ще бъде подкрепено с интересни истории, които има около всичките тези събития. Така че хората, освен че ще могат да си купат книгата на концерта, ще могат и да чуят повече подробности около нея и да си я представят преди да я прочетат чисто музикално как звучи самата книга. Тъй като това е една много дълга връзка между мен и публиката, вече повече от 30-летия, и е много хубаво да знаеш, че имаш приятели навсякъде в България, които в един момент в

0: една дата във всеки град се събират заедно с мен и празнуваме музиката.
1: Концерт в Бургас тази вечер и като част от проекта Земята извън обхват. Той ще бъде от 18 часа в Морското казино. Събитието е изцяло посветено на творчеството на бургаската композиторка Петя Тончева, преподавател и диригент в музикалното училище в Бургас и емблематична фигура за културния живот на града, чийто творчески път е тясно свързан както с Бургас, така и с националните институции като БНР и Софийска филхармония. Солист е Марио Бобоцов, признат за един от най-добрите ярки млади български пианисти. Той ще свири с ансамбъл Classic Art, съставен от водещи музиканти от Софийската филхармония и БНР, както и с Кристиана Липиева Михайлова. Като част от Международният филмов фестивал в Бургас, днес се провеждат майсторски класове по кинорежисура, продуценство, сценарно писане и актьорско майсторство. Те са водени от Юлиан Вергов, Теодор Ушев, Борис Десподов, Николай Мутавчиев и Кристиян Георгиев. Готовите продукции ще бъдат представени на 25 юли. В дома на НХК. Също тази вечер на открита сцена Охлюва от 21 часа и 30 минути, като част от фестивала, ще бъде прожектиран филма, посветен на група Джеймс. Филмът е съвсем нов от тази година. Предвидена е среща и със самият автор на филма, британският режисьор Крис Аткинс. След световната премиера през юни в Лондон, той ще представи и пред бургаската публика документалният си филм за емблематичната група от Манчестър. При лоши метеорологични условия, прожекцията ще се състои в рамките на съботната програма. Тази вечер в Созопол ще се състои и концерта от Виена до Буенос Айрес, струнен квартет номер 15 в ре минор на Моцарт и четирите сезона на Буенос Айрес от Пиацола. В 21 часа Царево очаква на сцената Дара Екимова.

0: Biletim Bilet BG.
1: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
3: Пожароопасният сезон. При възникване на огън незабавно подайте сигнал на телефон 112. Започнете гасене с наличните противопожарни средства и организирайте евакуацията на хора, животни и техника в застрашения район. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, бъдете внимателни.
4: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: В 17 часа обзорните новини от деня на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова.

0: Повторен разширен оглед, в който са участвали освен екип на морска администрация и водолазен екип, както и оператор с дрон, не е установил разлив на петролни продукти от танкерите Кайрус и Мириемем, бившият либийски танкер Бадър, които са закотвени в Бургаския залив. Повторният оглед е извършен след бурята в района и не потвърждава разпространената информация за замърсяване на морето. С подробности е Даниела Костадинова.
1: От Сдружението Обществен съвет на Себър във вчерашния ден отново заявиха, че петролното замърсяване се вижда на сателитни снимки и по всяка вероятност от морското течение е отнесено към Созопол. Резултатите от две проверки, извършени от катери на морска администрация, както и от екип на басейнова дирекция Варна, не установиха мазутни петна по плажа в квартал Сарафово, както се твърди в един от сигналите, не е открито и замърсяване с петрол. Припомням, че при първата проверка бяха открити отцветени петна, които са третирани с безопасен дисперсант. От областната управа заявяват, че контролът около танкера Кайрус продължава заради натрупаните проблеми около неговото техническо състояние и бъдещото му извеждане от българските териториални води. Очаква се танкера да бъде изтеглен до Турция, където ще бъде предаден за скрап. Танкерът има нов собственик и българските власти очакват неговите действия, за да бъде даден старт на операцията. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Решението на парламента за разполагане на американски самолети, цистерни и военен контингент на авиобаза Безмер окончателно става ясно след среща на министъра на отбраната Димитър Стоянов и спортният министър Енчо Керязов с кметове от Ямболска област. Очаква се самолети на летището да пристигнат следващата седмица. Подробностите от Даниела Костова.
2: След срещата военният министър обяви, че е намерена пресечна точка в разговорите, както и че решението за американското военно присъствие на летище Безмер не подлежи на преразглеждане.
3: Към момента решението, което е взето от правителството, е правилно и от Народното събрание. Това е трудно решение, но необходимо.
2: И допълни.
3: България не е мишена и няма да бъде мишена. Един пример. Летище Василевски беше ли мишен? Румъния оперира същи самолети. Беше ли мишен? Не са мишен.
2: Кога пристигат самолетите?
3: Може би другата седмица. Броя на самолетите е до 8. А това означава, че може да бъдат и 2, и 4, и 6. А броя на военнослужащи, които се очакват да пристигнат, е до 250.
2: Кметът на община Тунджа Станчо Ставрев, на чиято територия се намира авиобазата, посочи.
4: След тази среща знам, че е направено възможното територията на община Тунджа, на област Ямбол, на България, да бъде обезпечена с сериозна противоракетна защита.
2: Кметът на село Безмер, Росен Русев, който връча на министър Стоянов протестна подписка от жителите на 26 села, след срещата каза.
5: Ще предам това, което ми е казано, а кой колко ще се успокои е друг въпрос.
2: От Ямбол, Даниела Костова.
0: Българската стопанска камара подкрепя предложенията за ново изчисление на трудовия стаж. Една от причините е, че не са равнопоставени работещите на 4 с тези на 8 часа, каза Явор Жеков, член на управителния съвет. Според него мярката частично би преборила сивата икономика.
6: Борането на сивата икономика е съвкупност от много-много мерки, но за да бъдем честни, не винаги всичко е в полза или на работодателя, или на служителя. Тази мярка наистина е хубава, защото няма как да бъдат равнопоставени хората, които работят на 8 и на 4. Знаете, получават едни и същи дни за отпуска, първото което е. Вярно, че на 4 часа се изработват като работа, по-малко се върши работа, като на 8 часа е друго. Според мен това е една хубава мярка, която крайно време беше да бъде така изговорена, поне дискутирана. А вече дали ще бъде приета, това вече е съвсем друг въпрос.
0: Според Джеков няма как работодатели и работници да са изцяло удовлетворени. Трябва баланс на интереса, както и компромиси. И още за заплатите. При установени 3,4 милиона евро забавени плащания през първите 6 месеца на годината и след намесата на Главната инспекция по труда са изплатени над 2 милиона евро, включително и суми за предишни периоди. Близо 2200 нелегално работещи вече имат трудови договори, отчита контролният орган. При близо 25 000 проверки през първото полугодие трудовите инспектори са установили над 96 000 нарушения, от тях 44 000 са по трудовите правоотношения. 17-то издание на фестивала за електронна музика Soundtribe Open Air започва днес в парк Росенец край Бургас. На две големи сцени ще излязат български и международни диджеи, които ще представят различни жанрове – техно, дръм и

0: пас. Фестивалът е безплатен, каза за общественото радио Мартин Стайков от организаторите.
1: Много участници, много диджеи, както и лайв изпълнение едно от първата вечер, едно от втората вечер. Като първата вечер, петък вечер, ще е Джони Фри, който ще изпълни лайв дъб сесия, лайв дъб реге, техно. След това ще има дръмен бейс и после вечерта продължава в транс и втората вечер също на главната сцена ще пускат всички български транс диджеи, които има, и не само български, имаме руски диджеи, украински, ще има специално устроена декорация с 3D мапинг, с светлинно шоу.
0: Музикалното събитие започва тази вечер в 20 часа и ще продължи до неделя сутринта на поляната в парк Росенец в близо до хижа Странджа, допълни Стайков. Летният театър в Бургас посреща тази вечер от 21 часа Владимир Ампов, графа, който ще представи новия си албум, озаглавен Синергия. Морският град е втората спирка от лятното турне на изпълнителя, стартирало от средновековната крепост Туида в Сливен с изцяло нова музикална концепция.
2: Времето
3: винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: Утре на Черноморието облачността ще бъде променлива, често значителна. Ще има и кратки превалявания в сутрешните часове, главно по южното крайбрежие, след обяд на повече места. Ще духа умерен и временно силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. На морската вода около 25. По южното крайбрежие вълнението на морето ще бъде до 4 бала. Чухте новините на Банара Бургас 17.
2: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Дебат. Демокрация.
1: Здравейте отново, продължаваме предаването с информация от инспекцията по труда и тяхната дейност за последните 6 месеца. При установени 3,4 милиона евро забавени заплати през първото полугодие и след намесата на главната инспекция са изплатени 2,2 милиона евро, включително и суми за предишни периоди. 2196 нелегално работещи вече имат трудови договори, отчита още контролният орган. Приблизо 25 000 проверки през първото полугодие трудовите инспектори установили повече от 96 000 нарушения. От тях 44 000 са по трудовите правоотношения. Констатирани са повече от 51 000 нарушения на здравословните и безопасни условия на труд. Работата на инспекцията по труда продължава с проверки и през летните месеци.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Сега отиваме в Болярово, тъй като жители на общината инициираха подписка с искане за спешен ремонт и подобряване състоянието на основните пътища в района, част от републиканската пътна мрежа, които се стопанисват от държавата. Недоволството е заради тежкото състояние на ключови пътни участъци, които от години затрудняват придвижването на хората, създават предпоставки за инциденти и оказват влияние върху развитието на населените места в община Болярово, а за това алармира кмета Христо Христов.
1: Започват една подписка и в крайна седмица трябва да я изпратим на министъра, агенция пътна инфраструктура и областния управител. Уведомил съм областния управител, уведомил съм и директора на полицията, че ако до 20 август не предприемат някакви действия, готови са да се затвори пътя. Може би това вече е крайното решение, тъй като в момента от 2024 година се говори за този път. Подготвим едно писмо, което трябва да изпратим на министъра като цяло за състоянието на държавните пътища на територията община Болярово. Пътя Загорска е отвратителен станал. Минал седмица бях там. Този главният път за Ямбол, който е при Стефан Караджов, обещания започнаха. Виждам там и шредери в района на някои от селата чистят. Изкърпиха някакви дупки там до село Саранско. Оттам никой не предприема никакви действия. Пътя заводен е никаква промяната.
0: Христов припомни, че в началото на ноември миналата година жителите на 7 боляровски села обявиха, че са готови на протест заради крайно лошото състояние на 6-километровата отсечка от третокласния републикански път. В участъка бяха преброени повече от 1200 дупки, повечето от тях с близо 40 см дълбочина. След намерението за протест започна и ремонт. Около 6 месеца по-късно кметът настоя за проверка на извършените ремонтни дейности, които по думите му са некачествени и дупките отново са се отворили. За останалите проблеми кметът посочи.
1: Паралелно с това, в момента всички съседни областни пътни управления къртат пътищата. Как в една държава живеем, само в Ямболска област никой не си мърда пръста да изкърпи някакъв път. Аз не съм видял, вие сте видяли, който е пътувал. Областно пътно Бургаско до табелата път е изкърпен перфектно за Бургас. Всички възможни компрометирани. Областно пътно Хасково кърпят. Сливен кърпят. Велико Търново пътува в събота кърпят. Стара Загора кърпят. Насякъде машинни кърпежи и цялостни асфалти и това се работи. Значи аз не знам каква е политиката на това Ямболско областно пътно управление, но за мен там няма никаква политика изобщо по отношение на държавните пътища. Общината мина и се изкуси и почисти всички четвъртокласни пътища. До всички села. До Мамарчо, Разклоните, до Голямо Шарко, Караджол, Попово, Денница Ома, Воден Крайно. Всички пътища са окусени, почистени. В момента превантивно връзка с пожарите. Държавният път, аз не съм видял окусен път, освен там минаха веднъж.
0: Хората настояват необходимите ремонти да започнат до 20 август. При липса на реакция от страна на компетентните институции, те заявяват готовността си да преминат към протестни действия, включително временно затваряне на основен пътен участък, уточни още кмета на Болярово Христо Христов. 92.5
2: БНР Бургас.

0: Натоварено в момента е движението по булевард Тодор Александров и от двете посоки, както и на влизане в града от към автомагистрала Тракия. Също така по посока Меден рудник по булевард Захари Стоянов има интензивно движение в този час. Улица Оборище е затворена в участъка между Войнишка и Пео Яворов. Заради ремонта на Дебелт е затворена в участъка между княз Борис и Раковски и от Раковски до Васил Левски. Интензивно движение има и южно от Бургас, така че шофирайте внимателно и спазвайте ограниченията.
1: Намерете ни на bnr.bg.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Община Бургас за втора поредна година провежда програма за обучение по водна безопасност. След теоретичните знания в училище през лятото деца от детските градини посещават централния плаж, където получават практически умения, запознават се с флаговата сигнализация, опасностите при къпане и начините да реагират при риск. А според Васил Загорчев, който е специалист в водно спасяване, вече са обучени 2344 деца. Кои са най-големите опасности и как да се реагира? Чуйте още от интервюто му за програма Христо Ботев.
2: Всяко обучено дете намалява рискът от това да се случи опасно.

0: ситуация с деца. Знаем колко трагично изглежда един такъв инцидент. И не на последно място, вярваме и в превантивния характер на такова обучение върху цялото семейство, тъй като децата са много развълнувани.
1: Всяка година чуваме за случаи на удавяния. Как изглежда статистиката през последните години? Променя ли се картината?
0: Статистически погледнато, цифрите са в малко по-положителна тенденция, но ако трябва да се послужа с конкретни цифри, ако допреди 20 години средният брой на удавянията е бил между 160 и 200 души на година, сега е в порядъка между 100 и 130-40 души годишно. Това никак не бива да ни успокоява, тъй като ни чисто и демографски, за жалост, през тези 20 години намаляхме, но повечето инциденти могат да бъдат предотвратени. Най-често опасности идват не от липсата на плувни умения, а от подценяването на условията в морска среда и надценяването на собствените възможности. И ако ми позволите, тук бих така синтезирал 5 основни причини, свързани с водната безопасност, които водят до инциденти и които могат да бъдат преодолени, ако спазваме и не простички правила. Като на първо място винаги съветваме хората да избират охранявани плажове и водоеми. Там има водни спасители, има медицинско осигуряване и ако има необходимост, веднага може да бъде оказана навременна и адекватна помощ. Естествено, има хора, които обичат по-специфични места, неохраняеми райони, но там пък съветваме, не бъдете сами. Не навлизайте навътре във водата, особено когато не познавате морето и уведомете близък човек къде се намирате. А ако искате да плувате, плувайте успоредно на брега, а не навътре да се, в морето, за да се отдалечавате от брега. Морето не е до колене и дори добър пловец може да попадне в ситуация, която не може да контролира. На следващо място, ако сме вече на плажа, редно е да спазваме флаговата сигнализация и указанията на спасителя. Флаговата сигнализация е ясно обяснена на информационно табло на всеки спасителен пост и всеки може да се запознае с нея. А когато спасителят не свири или прави забележка, той не се опитва да не разваля почивката, да изпълнява неговата основна задача. И ако имаме това разбиране, ще видим как всъщност по този начин се предотвратяват инциденти, без да се налага човек да изпада в беда. Нещо, което традиционно се подминава, малко го загаднах, да не влизаме във водата след употреба на алкохол или обилно хранене.
1: 25 юли е световния ден за превенция от удавяне тази събота. Какво сте подготвили за този ден? Какво предстои? И какъв начин ще алармирате отново всички туристи и гражданите на град Бургас за рисковете?
0: Благодаря, че го анонсирате. 25 юли вече от 3 години насам се чества като световен ден за борба с превенцията на удавянията. И лозунгът му е: всеки може да се удави, но никой не трябва. В тази посока ние ще продължим нашите обучения по водна безопасност, като в утрешния, всъщност изместихме го за петък, понеже следим метеорологичните прогнози. В петък ще направим едно по-голямо празнично събитие на централния плаж. Всички слушатели, които не слушат, са добре дошли на четвърти пост, да заповядат да видят как го провеждаме. И след това с материали ще оповестим в социални мрежи и по всякакви източници за превантивните дейности, които се вършат и съответно придружени с съвети за водна безопасност.
2: БНР Бургас, близо до вас.

0: Към края на предаването рете за едно музикално събитие. 17-то издание на фестивала за електронна музика Sun Tribe Open Air започва от днес в парк Росенец. За меломаните ще бъдат изградени две сцени, където български и международни диджей ще представят различни жанрове от псайтранс до техно и реге. Фестивалът е с безплатен вход, съобщи Мартин Стайков от организаторите. Повече ще чуем от интервюта му пред Християна Йорданова.
1: Като всяка година едно невероятно парти, две вечери, две сцени големи този път и две сцени ще бъдат големи, не като предна година, едната по-малка, много участници, много диджеи, както и лайв изпълнение, едно от първата вечер, едно от втората вечер, като първата вечер, петък вечер, ще е Джони Фри, който ще изпълни лайв дъб сесия, лайв дъб реге, техно, такъв смесен стил, след това ще има drum and bass и после вечерта продължава в транс и втората вечер също на главната сцена ще пускат всички български транс диджеи, които има, и не само български, имаме руски диджеи, украински, а пък на втората сцена ще свири предимно техно, електро, drum and bass и различно транс, всички електронни стилове.
2: Доколкото разбираме, ще има отново 3D мапинг и различни работилници, арт, така,
1: ателиет. Да, така. Ще има специално устроена декорация с 3D мапинг, с светлино шоу и на двете сцени. Още поляната се превръща в едно така магическо място. Човек като влезе не може да я познае. Ако е било там без фестивала е една, а по времето на фестивала съвсем различно, се е едно от друг свят.
2: Това вече е 17-то издание на този фестивал. Каква обратна връзка получавате от посетителите? Харесват ли им така изпълненията, атмосферата?
1: До сега сме имали само позитивни коментари. Винаги идват след фестивала и даже по време на фестивала благодарят и така нататък. Това също е допринася, че входа е напълно свободен и идват всякакви хора. Даже и такива, които са предубедени малко, нали, защото електронната музика така, но понеже входа е свободен и идват само да проверят и остават. И стават редовни посетители на следващата година.
2: Да напомним все пак и локацията на фестивала.
1: Да, парк Росенец, непосредствено до хижа Странджа. То се води в Google Maps, се води поляна за отдих или нещо такава, но така или иначе ние сме сложили габърче, че мястото там е на Sun Tribe Open Air, така че ако потърсят в социалните мрежи Sun Tribe Open Air, Google Maps ще им изведе веднага на локацията.
2: Предполагам, има хората къде да се спрат колите, има така обозмени
1: места. Има регулиран паркинг, който е на бившото игрище за баскетбол, там едно време имаше. Също така един апел към всички гости да ни паркират на главната улица пред поляната, защото така или иначе ще има полицейски контрол и ще се регулира това нещо, за да не се създават неприятности. Ако оставят колата без надзор, може да се озаве на някой паяк.
2: В колко часа започва тази вечер
1: фестивал? Започваме в 8 часа вечерта, програмата започва. Иначе вече на място се строят стени, има и бар с хладни напитки и така нататък.
2: Тоест започваме в 8 часа тази вечер, но все пак ще продължи през целия ден утре.
1: Да, може би ще има някаква техническа пауза, но като цяло продължава през целия ден и също така събота вечер до неделя сутринта.
0: Sun Tribe Open Air започва тази вечер от 20 часа, ще продължи до неделя сутрин. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на община Бургас и е част от кандидатурата на града за Европейска столица на културата през 2032. Така се разделяме за днес с пожелания за хубав уикенд. До чуване от мен, Калина Енчева.
3: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август – Стара Загора, Летен театър. 8 август – Велико Търново, крепост Царевец. 9 август – Варна, Летен театър. 10 август – Бургас, Летен театър. 11 август – Пловдив, Античен театър. 12 август – София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.
4: Модерни штори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
3: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 24 юли, петък. В началото чуйте акцентите. Депутатите приеха на второ четене бюджета за тази година. В него е заложен рекорден дефицит от 7 милиарда и 200 милиона евро, а през годината може да бъде поет нов дълг за над 10 милиарда евро. Четирима души загинаха при катастрофа между тежкотоварен камион и микробус на пътя Бяла – Русе. В този час започва протест на местни жители срещу правителственото решение за разполагане на американски самолети, цистерни и военен контингент в авиобазата в Безмер. По-рано министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че решението не подлежи на преразглеждане. Тази вечер на гребната база в Пловдив започва официалната тридневна програма на фестивала Hills of Rock. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Бюджетът за 2026 беше приет на второ четене в Народното събрание. В първата финансова рамка, изготвена от кабинета Радев, е заложен рекорден дефицит от 7 милиарда и 200 милиона евро. През годината може да бъде поет нов дълг за над 10 милиарда евро. При достигане на този лимит в края на годината, общата задлъжнялост на страната ни ще бъде 37 милиарда и 700 милиона евро. Обобщение на репортера Марта Младенова.
1: Финансовата рамка е изчислена с очакван ръст на икономиката от 2,6 на 100 и средногодишна инфлация от 4,3%. В края на годината минималното ниво на фискалния резерв трябва да бъде 2 милиарда и 600 милиона евро. В общия потенциален нов дълг до 10 милиарда и 100 милиона евро е включена и възможността да се поеме заем по механизма за финансиране на отбрана.

0: сейф. Заложени са рекордни приходи и разходи, но въпреки това очакваният недостиг е 5,7%. Редица социални плащания, основно в подкрепа на родителите, за строителство на детски градини и други инвестиции в образование, за хората с увреждания остават замразени. Отпада механизмът за изчисляване на минималната работна заплата за годината, макар че все още няма договореност какъв да бъде новият ред за изчисляването й. В същото време управляващите се отказаха от идеята си за въвеждане на таван на възнагражденията в бордовете в публичните дружества. Намаляват се субсидиите за партиите, но и за вероизповеданията. Комисията по досиетата се закрива, като до 15 септември трябва да бъдат изготвени текстовете за поемането на дейността и от Държавна агенция архиви. Фискалният ефект от тази мярка е минимален. За новините Марта Младенова.
1: След окончателното приемане на държавния бюджет за 2026 година, опозиционните партии отправиха критики към финансовата рамка заради липсата на реформи, размера на дефицита и предвидените разходи. Подробностите чуйте от репортера Даяна Маринова.
2: От ГЕРБ определиха бюджета като лишен от необходимите реформи. Бившият финансов министър Теменужка Петкова разкритикува финансовата рамка и начина, по който са разпределени публичните средства.
3: Сега е момента наистина прогресивна България да се извини за проекта на вече на закона за бюджета за 2026 година, да се извини на българските граждани, защото има за какво.
2: От Продължаваме промяната призоваха президента Илияна Йотова да наложи вето върху трите бюджетни закона за държавния бюджет, бюджета на държавното обществено осигуряване и този на Националната здравноосигурителна каса. Асен Василев обяви, че партията започва и подписка срещу бюджета.
4: Приетия бюджет е погром над българските граждани, погром над българския бизнес и подарък за българската олигархия.
2: Според Демократична България, приетият бюджет не предлага решения за основните проблеми през страната. Мартин Димитров заяви, че липсват управленска програма и план за реформи.
5: Гласуването на бюджета показа, че няма пилот самолет. Няма пилот, няма управленска програма, няма план за реформи.
2: От Възраждане определиха бюджета като връщане към стария модел на управление.
6: 120 ненужни депутати, има 131 депутати, не залага никакви реформи и нищо, което да имат като визия, не започват да върват по пътя на промените в обстоятелствата, в които живеем.
2: За новините, Даяна Маринова.
1: КНСБ призова националния омбудсман Велислава Делчева да оспори пред Конституционния съд няколко от текстовете в проектобюджета, след като законът беше окончателно приет. Става дума за отменения механизъм за определяне на минималната заплата и за прокараната през заключителните разпоредби промяна в начина, по който бива изчисляван трудовият стаж при работа на непълно работно време. С подробности за синдикалната позиция ще чуем репортера Цветелина Стоянова.
7: Текстовете от закона за бюджета относно минималната заплата, с които не се прилага механизма за определянето й, както и този за изчисляване на трудовия стаж при 4 часа работа, са определени като фундаментални промени в трудовото законодателство, извършвани по начин, който не съответства нито на предмета на бюджетния закон, нито на установените стандарти за качествено и прозрачно законотворчество. КНСБ цитира решение номер 3 от 4 февруари 2020 година по конституционно дело номер 5 от 2019, с което Конституционният съд приема, че предвид особеното предназначение на закона за държавния бюджет, чрез него не могат да се извършват трайни изменения на материални закони, които не са непосредствено обусловени от изпълнението на бюджет. От синдиката предоставят детайлен анализ на омбудсмана, добавят и още правни аргументи в посока на това, че оспорваните от тях текстове са противоконституционни. За новините Цветелина Стоянова.
1: Катастрофа между тежкотоварен камион и микробус на пътя Русе-Бяла отне живота на 4 души. Инцидентът стана близо до разклона за село Екзархиосиф. Разследването на катастрофата е поето от окръжната прокуратура в Русе, а пътят беше отворен в късния следобед. Още информация чуйте от кореспондента ни Ася Пенчева.
8: Происшествието стана днес преди обед, когато се удариха тежкотоварна композиция влекач с русенска регистрация и микробус с украинска регистрация. В лекия автомобил са се возили общо 6 човека, от които 2 деца. На мястото на катастрофата бяха изпратени екипи на спешна помощ и пожарната. Медиците са установили смъртта на 4 от пътниците в микробуса, шофьора, 2 жени и дете на 11 години. Други 2 от пътниците, възрастен мъж и малолетно момче, са транспортирани до болница Канев в Русе. По предварителна информация, загиналите са роднини. Продължава работата по огледа на телата между произшествието и превозните средства. Работата по случая продължава, като се провеждат разпити на свидетели и за

0: назначени необходимите експертизи. От Русе, Ася Панчева.
1: Първоначалната проверка на автомобилната администрация в Русе не установила технически проблеми на камиона. По първоначални данни, микробусът е навлязал в насрещното движение, обяви главен инспектор Лъчезар Близнаков от пътната полиция.
2: Данните, които имаме до момента, сочат, че е навлязал безпричинно в лентата за насрещно движение, реализирайки удар с товарния автомобил. Товарния автомобил по всички следи, които се виждат на място и от снимките, които има публикувани в интернет, се вижда, че опитвал се да избегне удара.
1: Каза главен инспектор Лъчезар Близнаков от пътната полиция. В този час в Силистра започва граждански протест в защита на многопрофилната болница в града. По време на посещението си по-рано днес в града, министърът на здравеопазването Катя Ивкова потвърди, че държавата е ангажирана с намирането на решение на проблема с лечебното заведение. Четири отделения в него спряха работа поради липса на специалисти. Още по темата чуйте от кореспондента ни Незабравка Кирова.
3: Министър Катя Ивкова бе в Силистра днес, след като посещението и планирано за 20 юли бе отложено. Заедно с нея в болницата бяха подуправителят на Националната здравноосигурителна каса доктор Асен Меджидиев, директорът на РЗИ и Силистра и областният управител. Основният проблем, който бе обсъден, е временното затваряне на 4 отделения, след като част от медицинските специалисти подадоха заявления за напускане.
4: Очаквах, когато дойде всъщност да видя как е изпълнен ангажимента, който беше поет онзи ден от доктор Славов. Търговското дружество е трябвало чисто като менеджерски подход да намери решение. Лекарите всъщност нямат претенции към заплащането или към самите условия на труд. Става въпрос за междуличностни конфликти. Пациентите не може да са заложници.
3: Ивкова съобщи, че се работи за връщането на медицинските специалисти, като при детското отделение има готовност част от лекарите да възобновят работа при промяна в организацията. По отношение на вътрешния одит на болницата, който бе изпратен до Агенцията за държавна финансова инспекция и прокуратурата, министърът заяви, че към момента няма резултати от последващите проверки. Каза още и, че отговорност за управлението на лечебното заведение ще бъде потърсена както от изпълнителния директор, така и от съвета на директорите. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: В този час започва протест на местни жители срещу разполагането на американски самолети, цистерни и военен контингент в авиобазата в Безмер. На среща на министрите на отбраната и на спорта Димитър Стоянов и Енчо Керязов с кметове от Ямболска област по-рано днес стана ясно, че решението за разполагането на американските военни е окончателно и че се очаква самолетите да пристигнат на летището следващата седмица. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костова.
5: След срещата военният министър обяви, че е намерена пресечна точка в разговорите, както и че решението за американското военно присъствие на летище Безмер не подлежи на преразглеждане.
6: Към момента решението, което е взето от правителството, е правилно и от Народното събрание. Това е трудно решение, но необходимо.
5: И допълни.
6: България не е мишена и няма да бъде мишена. Един пример. Летище Василевски беше ли мишен? Румъния опират същи самолети. Беше ли мишен? Не са мишен.
5: Кога пристигат самолетите?
6: Може би другата седмица. Брой на самолетите е до 8. А това означава, че може да бъдат и 2, и 4, и 6. А броя на военнослужащи, които се очакват да пристигнат, е до 250.
5: Кметът на община Тунджа Станчо Ставрев, на чиято територия се намира авиобазата, посочи.
7: След тази среща знам, че е направено възможното територията на община Тунджа, на област Ямбол, на България, да бъде обезпечена с сериозна противоракетна защита.
5: Кметът на село Безмер, Росен Русев, който връча на министър Стоянов протестна подписка от жителите на 26 села, след срещата каза.
8: Ще предам това, което ми е казано, а кой колко ще се успокои е друг въпрос.
5: От Ямбол, Даниела Костова.
1: Министърът на отбраната Димитър Стоянов потвърди, че е изпратил официално писмо до своя полски колега, с което е отправил запитване във връзка с притежаваните от Полша съветски изтребители МиГ-29, които все още са на въоръжение в българската армия. Стоянов уточни, че питането му засяга възможността за снабдяване с резервни части за въпросните самолети.
6: Да, подписал съм веднъж писмо до Полша, с което съм поискал да се предостави информация от полския ми колега какво смята да прави с техните самолети МиГ-29 и дали може да получим от тях запасни части. Ако те уважат това наше писмо, да, ще изпрати екип, за да оцени какви са резервните части, могат ли да бъдат ползвани и чак тогава ще вземем по-нататъчно си решение. Тези резервни части са необходими за нашите МиГ-29 и аз питам дали има такава възможност. Питал съм и в Унгария. Изпратил съм писмо и до министъра на отбраната на Унгария.
1: Каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. Интерес към притежаваните

0: Полша изтребители МиГ-29 проявява и Украина, но между Варшава и Киев до сега не е постигнато споразумение. След като в четвъртък цената на фьючерсите на петрола Брент скочиха до над 100 долара за барел, вследствие на атаките срещу танкери в Близкия изток, днес тя отново спадна под това ниво, тъй като корабите, превозващи саудитски суров петрол, продължиха пътя си към местоназначението си. В момента сортът Брент се търгува с 2,7% по-ниско за 97 долара и 93 цента за барел. Подробностите чуйте от редактора Мерим Тенев.
1: Значителните скокове в цената на петрола през последните дни бяха предизвикани от ударите на йеменските хути срещу петролни танкери в Червено море, което отвори нов фронт във войната в Близкия изток. Междувременно, президентът Доналд Тръмп заплаши бунтовниците с мащабно военно наказание. Въпреки че днес Съединените щати нанесоха нови удари срещу Иран, на пазарите се усети облегчение от факта, че някои кораби все още успяваха да преминат през пролива Баб-ал-Мандеб, ключов проход към Червено море. Кораби с саудитски суров петрол все още преминават, така че за сега не става дума за пълна блокада, което намалява до някъде риска от още по-затегнат пазар на петрола, заяви пред Франс Прес Джовани Сталоново, анализатор на суровини в швейцарската банка UBS. А днешните данни показаха, че през юли бизнес активността в еврозоната отбелязала ръст за първи път от 4 месеца насам. Днес от ООН призоваха държавите, корабособствениците и всички други заинтересовани страни спешно да осигурят безопасна евакуация и репатриране на около 6000 моряци, които са в капан, в тежка хуманитарна криза и криза, свързана с правата на човека в Ормузкия пролив. Иранските въоръжени сили съобщиха днес, че са нанесли удари с дронове срещу няколко американски военни съоръжения и бази в Бахрейн, Йордания и Кувейт, в отговор на последните атаки на Съединените щати срещу Ислямската република. Техеран твърди, че всеки обект или база в Близкия изток, които американските въоръжени сили използват за удари срещу Иран, се считат за легитимна цел за ответни действия. По-късно Бахрейн заяви, че е пресекал и унищожил редица ирански въздушни агресии, като обвини Техеран, че е набелязал цивилни граждани. Военните сили на Йордания също са пресекли 7 ракети и 6 дрона, изстреляни от Иран. За новините, Мерим Тенев.
0: Продължаващата размяна на въздушни удари между Русия и Украина взе нови жертви. 10 души загинаха и около 100 бяха ранени в резултат на руска атака с балистични ракети по военен полигон в Киевска област, в момент, когато там се е провеждала изложба на оръжия. Най-малко 5 души бяха убити, след като руски военни атакуваха с управляеми авиационни бомби град Славянск в Донецка област. Ранените са 9, съобщиха от областната администрация. Украински ракетен удар по предприятие в град Киров взе 6 жертви, а 32 души бяха ранени, съобщи губернаторът на Кировска област Александър Соколов. Избухналият в предприятието пожар е потушен, възстановява се електрозахранването и водоподаването в района, уточни той. Президентът на Украина Володимир Зеленски потвърди информацията за удара, уточнявайки, че предприятието произвежда компоненти за авиационна и ракетна техника, която се използва при атаките срещу украинските градове. Благодаря на военните за точността, нашият отговор е напълно справедлив, написа Зеленски в Телеграм. През изминалата нощ украинските сили извършиха масирана дронова атака по Санкт-Петербург и Ленинградска област. Отново бяха поразени складове на руската компания за онлайн търговия Wildberries, този път в село Новосаратовка. В складовете е избухнал пожар, съобщава се за 3 пострадали. Опустошителните пожари в Централна Испания продължават да се разрастват неконтролируемо в района на Мадрид. 3 огнища са се слели в огнен фронт. Броят на евакуираните достигна 19 000 души, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Испанското правителство задейства механизма на Европейския съюз за гражданска защита, за да поиска допълнителни ресурси от партньорите си в отговор на 4 активни пожара в централната част на страната. Европейската комисия обяви мобилизирането на 4 самолета Канадеер, 2 от Гърция и 2 от Италия, за подпомагане на борбата с пожарите в Испания. Според министър-председателя Педро Санчес става въпрос за драматични горски пожари. Регионалният премиер на автономната област Мадрид Исабел Диас Аюсо обяви, че е задействана най-мащабната операция по гасене на пожари в историята за справяне с ситуацията. Обединяването на 3 от активните огнища в единен фронт наложи към първоначалните над 10 000 евакуирани от домовете им да бъдат изведени още 9 000 жители на 3 общини. Министерството на вътрешните работи изпрати 2 съобщения чрез системата S-Alert, с които разпорежда тези евакуации

0: и определи потенциални приемни центрове в 8 населени места. До момента са изгорели 9000 хектара в провинция Авила в област Кастилия и Леон и още 6000 хектара в област Мадрид. Към днешна дата общата площ, изгоряла при пожари в Испания тази година, надхвърля 114 000 хектара, обяви министърът на екологията Сара Аагесен. Тя посочи, че това е 5 пъти повече в сравнение с същия период на миналата година. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Френските власти наредиха евакуацията на целия полуостров Кап Фере на Атлантическото крайбрежие край Бордо заради бушуващия горски пожар в района. Според френските власти, 10 000 хектара са били опожарени от огнената стихия от вторник до сега. Подробностите чуйте от редактора Мария Петрова.
2: Френският вътрешен министър Лоран Нунес обяви, че 40 000 души вече са евакуирани или в момента се евакуират от полуострова Кап Фере, популярна туристическа дестинация западно от Бордо. Има съобщения, че стотици хора се опитват да избягат от района с лодки. Местният префект Софи Брока заяви, че 53 домове са станали жертва на стихията, но 2000 къщи са били спасени. Местна жителка описа ситуацията.
3: Много е трудно, защото нямаме електричество и още дълго ще е така, понеже кабелите са се разтопили по асфалта. Истинско бедствие. Като дойдох, чувството беше апокалипсис. Сякаш не си в този, а в друг свят. Всичко е изгоряло, изпепелено, счупено, стопено.
2: Огнеборците продължават да опитват да овладеят огромния пожар, а Европейската комисия

0: съобщи, че след отправено искане от Париж, Франция ще получи 3 противопожарни самолета. Помощта вече пътува за района на бедствието. За новините, Мария Петрова.
1: Според данните на властите и повторният оглед е потвърдил, че няма разлив на петролни продукти от закотваните в Бургаския залив танкери Кайрус и Мириам М, както вече се нарича бившият либийски танкер Бадър. В новия оглед, освен екип на морската администрация, са участвали водолази и оператор с дрон. Огледът е извършен след бурята в района и не потвърждава разпространената информация за замърсяване на морето. С подробностите, кореспондентът ни в Бургас Даниела Костадинова.
2: От Сдружението Обществен съвет на Себър във вчерашния ден отново заявиха, че петролното замърсяване се вижда на сателитни снимки и по всяка вероятност от морското течение е отнесено към Созопол. Резултатите от две проверки, извършени от катери на морска администрация, както и от екип на басейнова дирекция Варна, не установиха мазутни петна по плажа в квартал Сарафово, както се твърди в един от сигналите, не е открито и замърсяване с петрол. Припомням, че при първата проверка бяха открити отцветени петна, които са третирани с безопасен дисперсант. От областната управа заявяват, че контролът около танкера Кайрус продължава заради натрупаните проблеми около неговото техническо състояние и бъдещото му извеждане от българските териториални води. Очаква се танкера да бъде изтеглен до Турция, където ще бъде предаден за скрап. Танкерът има нов собственик и българските власти очакват неговите действия, за да бъде даден старт на операцията. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: От днес до неделя Пловдив отново е столица на рока. Тази вечер на гребната база започва официалната тридневна програма на фестивала Hills of Rock. Подробностите от музикалния редактор Веселин Димитров.
3: Музикалният маратон ще продължи до 26 юли и разгръща внушителен мащаб с общо 46 групи, които ще свирят паралелно на три независими сцени. Вчера, пред фестивалния ден, събра феновете на Sabaton, Savatage, Epica и българската рок гордост Севи. Тази вечер главната сцена ще бъде взривена от шок-рок иконата Мерлин Менсън и пънк-бунтарите от Sex Pistols, а мощна подкрепа в петъчния ден носи силното българско присъствие от тежкия и алтернатив звук, начело с Пив, Кан и Inner Glow. Съботния ден е поверен на американските машини Black Label Society и Godsmack, придружени на различните сцени, отново с най-доброто от българската алтернативна и метал вълна. Грандиозният финал в неделя принадлежи на Electric Cowboy и Lamb of God, а заедно с тях нощта ще запалят легендарните Control и още близо 10 български банди от underground сцената. За новините, Веселин Димитров.
1: В бюлетина е ред на спортните новини ще ги представи Христо Денев. Добър вечер.
4: Добър вечер. Италианец ще бъде новият шеф на съдийската комисия на Българския футболен съюз. Това стана ясно след последното заседание на изпълнителния комитет на централата, без да се споменава името на специалиста. От БФС обявиха само, че става въпрос за италианец с богат международен опит, който заменя Станислав Тодоров, а подробности ще бъдат представени следващата седмица. Според запознати става въпрос за Матео Трефолони. Треньорът на Левски Хулио Веласкес похвали силата на духа на колегата си от Локомотив София Любослав Пенев. Утре сините гостуват на стадиона в Надежда в матч от втория кръг на футболното ни първенство. За мен той е пример за силен дух и жажда за живот. Щастлив съм да видя хора с подобен характер, каза Веласкес. Испанецът добави, че е много вероятно да направи някои промени в състава си. Подробности в предаването на финала след новините в 19 часа. А вторият кръг във футболното ни първенство започва тази вечер с матча в Кърджали от 21 часа и 15 минути между отборите на Арда и Славия. Започват и срещите от втора футболна лига. В първия матч от шампионата днес от 18 часа и 45 минути Берое посреща Хебър. И още футбол, Юрген Клоп беше назначен за селекционер на националния отбор на Германия. Бившият наставник на Борусия Дортмунд и Ливърпул подписа договор до лятото на 2030 година. Нов селекционер има и Белгия. Това е бившият нидерландски национал Марк Ван Бомел, който подписа договор до 2028 година. Никола Цолов спечели седмото място в квалификацията за голямата награда на Унгария в автомобилната Формула 2, което му отрежда четвъртата редица в основното състезание в неделя и втора в утрешния спринт. Неговият подгласник в генералното класиране Габриеле Мини записа девети резултат, а третият в подреждането, Рафаел Камара, завърши на второто място. А в първата свободна тренировка на

0: Хунгарорин във Формула 1 доминира пилотът на Ферари Шарл Леклер. Второ време даде Макс Верстапен с Ред Бул, а трето Льюис Хамилтон също с Ферари. Втората тренировка започна преди минути. Александър Везенков потвърди, че ще бъде част от националния ни отбор по баскетбол за предстоящия матч от квалификациите за Европейското първенство през 2029 година срещу Румъния на 30 август. Селекционерът Любомир Минчев обяви група от 24 играчи, които ще започнат подготовка на 10 август в Самоков. Предвидена е контролна среща с Полша в Краков на 18 август и участие на приятелски турнир в Словакия с мачове срещу Ангола на 20 август и срещу отбора на домакините ден по-късно.
1: С актуална синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем Мариана Попова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Днес през страната премина студен атмосферен фронт. Температурите след фронта чувствително се понижиха. На много места около и след обяд имаше краткотрайни валежи, а по-интензивни и значителни по количество бяха в Източна България, особено в североизточните райони. Там имаше и грамотевични бури, градушки, както и силни пориви на вятъра. Тази промяна беше краткотрайна. През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и ще намалява. Над по-голямата част от страната все още все пак ще се задържи значителна. Краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с грамотевици, ще има главно на места в Рило-Родопската област и в източната половина от страната. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. Утре от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява в много райони до предимно слънчево време. В сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони и в Рило-Родопската област, ще превалява. След обяд ще се развие купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с грамотевици. Ще остане ветровито, с умерен в източна България временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса, в София около 24. По Черноморието ще има променлива облачност, често значителна, ще има и краткотрайни валежи, в сутрешните часове главно по южното крайбрежие, а след обяд на повече места. Ще духа умерен, временно силен северен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. В планините облачността ще е по-често значителна. След обяд купеста и купестодъждовна ще има краткотрайни валежи в отделни райони с грамотевици. Ще духа умерен вятър от северната четвърт. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 16 градуса. На 2000 метра около 9. В неделя ще бъде предимно слънчево, след обяд над източните райони и планините с купеста облачност. Вятърът ще отслабне, на места временно и ще стихва, а по-късно ще придобие южна компонента и температурите ще се повишат. В понеделник сутринта също ще бъде слънчево, с слаб до умерен вятър от запад и югозапад температурите ще се повишат още. След обяд над Западна България ще се развие купеста в планините и купестодъждовна облачност и на места ще превали краткотрайно, възможно е и да прегърми. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. До 23 часа по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма посока Кулата и по път 1-1 в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна в двете посоки е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходни маршрути към други републикански пътища. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента посока София. Скоростта на движение в участък е ограничена до 30 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж по-важното в него накратко. Депутатите приеха на второ четене бюджета за тази година. В него е заложен рекорден дефицит от 7 милиарда и 200 милиона евро, а през годината може да бъде поет нов дълг за над 10 милиарда евро. Четирима души загинаха при катастрофа между тежкотоварен камион и микробус на пътя Бяла Русе. В този час започва протест на местни жители срещу правителственото решение за разполагане на американски самолети, цистерни и военен контингент в авиобазата в Безмер. По-рано министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че решението не подлежи на преразглеждане. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Мария Петрова и Ангел Григоров.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: БНР Бургас, близо до вас.

0: Последният звук, който искате да чуете след работа, не е трафикът, а шумът на вълните. Азимут Constructions представя Каса Бланка, град Черноморец. Домът, който променя края на всеки ден. Научете повече на azimut3.com. Отворете нова страница. Останалото ще разкаже морето.
1: 24-26 юли от 16 до 21 часа Експо Център Флора се превръща в фестивал на виното.
2: Над 500 вина, неограничени дегустации и за всеки ваучер за пътуване на стойност 100 евро.
1: И голямата награда.
2: Ръчно рисувана бутилка или кашон шампанско.
1: Фестивал на виното Бургас.
3: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колеж Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 52.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

0: your man. If you wanna love him, I'll do anything that you ask me to.
1: Един час музика без прекъсване.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Българско национално радио. В 21 часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Бюджет 2026 беше приет на второ четене в Народното събрание. В първата финансова рамка, изготвена от кабинета Радев, е заложен рекорден дефицит от 7 милиарда и 200 милиона евро. През годината може да бъде поет нов дълг за над 10 милиарда евро. При достигане на този лимит в края на годината, общата задлъжнялост на страната ни ще бъде 37 милиарда и 700 милиона евро. Обобщение на репортера Марта Младенова.
1: Финансовата рамка е изчислена с очакван ръст на икономиката от 2,6 на 100 и средногодишна инфлация от 4,3%. В края на годината минималното ниво на фискалния резерв трябва да бъде 2 милиарда и 600 милиона евро. В общия потенциален нов дълг до 10 милиарда и 100 милиона евро е включена и възможността да се поеме заем по механизма за финансиране на отбрана SAFE. Заложени са рекордни приходи и разходи, но въпреки това очакваният недостиг е 5,7 на 100. Редица социални плащания, основно в подкрепа на родителите, за строителство на детски градини и други инвестиции в образование, за хората с увреждания остават замразени. Отпада механизмът за изчисляване на минималната работна заплата за годината, макар че все още няма договореност какъв да бъде новият ред за изчисляването й. В същото време управляващите се отказаха от идеята си за въвеждане на таван на възнагражденията в бордовете в публичните дружества. Намаляват се субсидиите за партиите, но и за вероизповеданията. Комисията по досиетата се закрива, като до 15 септември трябва да бъдат изготвени текстовете за поемането на дейността й от Държавна агенция архиви. Фискалният ефект от тази мярка е минимален. За новините Марта Младенова.
0: Опозиционните партии отправиха остри критики към финансовата рамка заради липсата на реформи, размера на дефицита и предвидените разходи. Чуйте какво казаха Теменушка Петкова от ГЕРБ, Асен Василев от Продължаваме промяната, Мартин Димитров от Демократична България и Цончо Ганев от Възраждане.
2: Сега е момента наистина Прогресивна България да се извини за проекта на вече на закона за бюджета за 2026 година, да се извини на българските граждани, защото има за какво.
3: Приетия бюджет е погром над българските граждани, погром над българския бизнес и подарък за българската олигархия.
4: Гласуването на бюджета показа, че няма пилот-самолет. Няма пилот, няма управленска програма, няма план за реформи. Не залага никакви реформи и нищо, което да имат като визия, не започват да върват по пътя на промените в обстоятелствата, в които живеем.
0: Четирима души загинаха при катастрофа между тежкотоварен камион и микробус на пътя Русе-Бяла. Инцидентът стана близо до разклона за село Екзархиосиф. По първоначални данни, микробусът е навлязъл в насрещното движение, а проверката на автомобилната администрация в Русе не установила технически проблеми на камиона. Разследването на катастрофата е поето от окръжната прокуратура в Русе.

0: Протест срещу разполагането на американски цистерни и военен контингент се проведе близо до авиобаза Безмер. Пред кореспондента ни Даниела Костова протестиращите заявиха.
1: Протестът тук е организиран от нашите съселени жители на село Безмер. Покажем, че нашето мнение е, че тези самолети нямат място в Безмер. Нямат място дори в общество в България.
2: Нашата позиция е против войни. Ние сме българи, ние сме източно православни. Ние не искаме да има война дори в Иран и където и да е другаде. И не може да подкрепим агресор.
3: Не притесняваме. Бесни сме. Бесни сме.
0: По-рано днес, след среща с кметове от Ямболска област, военният министър Димитър Стоянов заяви, че решението на парламента за разполагане на американски самолети и цистерни и военен контингент на авиобазата в Безмер няма да бъде преразгледано. Очаква се самолетите да пристигнат през следващата седмица. 10 души загинаха и около 100 бяха ранени в резултат на руска атака с балистични ракети по военен полигон в Киевска област в момент, когато там се е провеждала демонстрация на дронове. Най-малко 5 души бяха убити, след като руски военни атакуваха с управляеми авиационни бомби град Славянск в Донецка област. Ранените са 9, съобщиха от областната администрация. Украински ракетен удар по военно предприятие в град Киров взе 6 жертви, а 32 души бяха ранени. През изминалата нощ украинските сили извършиха масирана дронова атака по Санкт-Петербург и Ленинградска област. Отново бяха поразени складове на руската компания за онлайн търговия Wildberries, този път в село Новосаратовка. В складовете е избухнал пожар, съобщава се за 3 пострадали. Продължават да бушуват огромните пожари във Франция и Испания. Френските власти наредиха евакуация на целия полуостров Кап Ферре на Атлантическото крайбрежие край Бордо заради бушуващия горски пожар в района. Според френските власти, 10 000 хектара са били опожарени от огнената стихия от вторник до сега, а 40 000 души вече са евакуирани или в момента се евакуират от полуострова. Местна жителка описа ситуацията така.
4: Много е трудно, защото нямаме електричество и още дълго ще е така, понеже кабелите са се разтопили по асфалта. Истинско бедствие. Като дойдох, чувството беше апокалипсис. Сякаш не си в този, а в друг свят. Всичко е изгоряло, изпепелено, счупено, стопено.
0: В Испания опустошителните пожари в Мадрид и Авила са на път да се слеят в един. Към момента са евакуирани 9 общини, а засегнатите жители са над 40 000 в това число, изведени от домовете си или задължени да не напускат местата, където се намират. Европейската комисия съобщи, че изпраща подкрепа за борба с пожарите съгласно механизма на Европейския съюз за гражданска защита. Франция ще получи 3 противопожарни самолета, а Испания 4. След значителни скокове в цената на петрола през последните дни, днес тя спадна под $100 за барел, след като танкери с саудитски петрол успяха да преминат през пролив, свързващ Червено море с Аденския залив. Междувременно, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши бунтовниците хути с цитирам, мащабно военно наказание заради ударите им срещу танкери. Спортните новини с Христо Денев.
5: Добър вечер. Берое победи с 2 на 1 Хевър в първия матч от сезона във втора футболна лига. Два такова за домакините вкара Исмаил Ферер, а за гостите се разписа Иван Тилев. След по-малко 10 минути започва и първият матч от втория кръг на елитното ни футболно първенство. Арда посреща в Кърджали отбора на Славия. Италянец ще бъде новият шеф на съдийската комисия на Българския футболен съюз. Това стана ясно след последното заседание на изпълнителния комитет на централата, без да се споменава името на специалиста. От БФС обявиха само, че става въпрос за италянец, богат международен опит, който заменя Станислав Тодоров, а подробностите ще бъдат представени следващата седмица. Според запознати става въпрос за Матео Трефолони. Никола Цолов спечели 7-то място в квалификацията за голямата награда на Унгария в автомобилната Формула 2, което му отрежда четвърта редица в основното състезание в неделя и втора в утрешния спринт. А пилотите на Ферари доминираха в първите 2 свободни тренировки на Хунгароринг във Формула 1. Шарл Леклер беше най-бърз в първата, а във втората над всички бе Льюис Хамилтън. Словенецът Тадей Погачър спечели 19-ти етап от колездачната обиколка на Франция и само на 2 дни от това да триумфира за 5-ти път в най-престижното колездачно състезание в света. Състезателят на Обединените арабски емирства финишира първи на митичната височина Алп Дюес. За да запише 26-та си етапна победа на Тур до Франс и пета в настоящото 113-то издание. В генералното класиране Погачар има преднина от 7 минути 11 секунди пред

0: Ремко Евенепул и 9 минути 42 секунди пред съотборника си Исак Дел Торо. Реализатор номер 1 в историята на Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада, Леброн Джеймс подписа договор с тима на Филаделфия. 41-годишният Джеймс, който ще започне рекордния си 24-ти сезон през октомври, избра офертата на Филаделфия през тези на бившите си отбори Кливланд и Майами. Договорът му е за една година с опция за продължаването му с още една.
1: За времето ще чуем дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 89%, атмосферното налягане 944 хектопаскала. През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и намалява, но над по-голямата част от страната ще се задържи значително. Краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с гръмотевици, ще има главно в Рило-Родопската област и източната половина от страната. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. Утре облачността ще продължи да се разкъсва и намалява. Над много райони до предимно слънчево време. Сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и Рило-Родопската област ще превалява. След обяд ще се развива купаста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони, придружен с гръмотевици. Ще остане ветровито с умерен в източна България, временно силен вятър от север-северо-запад. Максимални температури между 24 и 29 градуса, в столицата около 24. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

other girl. Uh-huh. And have we got

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: първите минути на 25 юли започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президентски мандат. За сега не е ясен нейният кандидат за вицепрезидент. Бюджетът за текущата година беше приет и на второ четене в Народното събрание. Край авиобаза Безмер имаше протест, а военният министър се срещна с кметове от региона заради разполагането на американските самолети цистерни. Десетки хиляди жители на общини във Франция и Испания са евакуирани заради бушуващите там пожари. Започна и шампионатът във втората футболна лига. Стана ясно, че италианец ще ръководи съдийската комисия на Българския футболен съюз. Следват подробности за тези и други новини. Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на предстоящите избори през есента. Кандидатурата й ще бъде издигната от инициативен комитет. Йотова не обяви номинацията за вицепрезидент. Пред журналисти държавният глава съобщи, че вече е одобрил бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които парламентът прие. Мира Стефанова с още информация.
1: Ще се кандидатирам за следващите президентски избори. Ще бъде издигната кандидатурата от инициативен комитет.
2: Обяви Илияна Йотова, но отказа да съобщи коя ще бъде номинацията за вицепрезидент. Очаква ли политическа подкрепа от Прогресивна България?
1: Политическите партии взимат своите решения на форуми. Нека да видим какво ще бъде тяхното решение. За мен изключително важно е и това, което чувам от хората, където отида, с който говоря. Хората ми казват да не се отказвам.
2: Президента коментира искането на част от опозицията да наложи вето на приятия бюджет за тази година. Йотова съобщи, че вече е одобрила и разписала бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване.
1: Ние получихме около 25-6 становища по отношение на така наречените малки бюджети. Разгледахме ги много внимателно. Двата малки бюджета, както се наричат, нито фискално, нито конституционно имат проблеми. Същото ще направим и с големия бюджет.
2: Йотова коментира и решението за разполагането на американските самолети цистерни на летище Безмер.
1: Това беше вариант, в който и правителството и мнозинството прие като вариант, който най-добре отговаря на интересите на страната в момента. Но това е много трудно решение.
2: Ако има риск за сигурността на България, Йотова е готова да свика консултативния съвет за национална сигурност.
1: Ние следим много стриктно всичко, което става в Близкия изток. Следят се всякакви сигнали по отношение на евентуални рискове. В момента, в който има и най-малък сигнал в това

0: новините, Мира Стефанова.
1: Късностощи президентът на Съединените щати Доналд Тръмп благодари на българския премиер Румен Радев за решението относно разполагането на американските самолети цистерни в българската база, въпреки заплахите от Иран. В социалната си мрежа Truth Social Тръмп написа: «Благодаря ви, господин Радев». В поста, придружен от снимка на Румен Радев, се допълва: България подкрепя Тръмп и одобрява използването на американска военновъздушна база, въпреки напрежението с Иран. Към тази публикация има и линк към статия в медията Newmax, в която се съобщава за решението на България. А заради това решение на протест излязоха жители до авиобаза Безмер. Ето какво заявиха пред кореспондента ни Даниела Костова.
2: Протеста тук е организиран от нашите съселени жители на село Безмер. Покажем, че нашето мнение е, че тези самолети нямат място в Безмер. Нямат място дори в общо в България.
3: Нашата позиция е против войни. Ние сме българи, ние сме източно православни. Ние не искаме да има война дори в Иран и където и да е другаде. И не може да подкрепим агресор.
4: Не притесняваме, бесни сме, бесни сме.
1: По-рано през деня, след среща с кметовете от Ямболска област, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че решението на парламента за разполагането на американски самолети цистерни няма да бъде преразгледано. Очаква се самолетите да пристигнат през следващата седмица. Бюджетът за текущата година беше приет на второ четене в Народното събрание, а в първата финансова рамка, изготвена от кабинета Радев, е заложен рекорден дефицит от 7,2 милиарда евро. През годината може да бъде поет нов дълг за над 10 милиарда евро. При достигане на този лимит в края на годината, общата задлъжнялост на страната ни ще бъде 37,7 милиарда евро. Обобщение на репортера Марта Младенова.
5: Финансовата рамка е изчислена с очакван ръст на икономиката от 2,6 на 100 и средногодишна инфлация от 4,3%. В края на годината минималното ниво на фискалния резерв трябва да бъде 2 милиарда и 600 милиона евро. В общия потенциален нов дълг до 10 милиарда и 100 милиона евро е включена и възможността да се поеме заем по механизма за финансиране на отбрана SAFE. Заложени са рекордни приходи и разходи, но въпреки това очакваният недостиг е 5,7 на 100. Редица социални плащания, основно в подкрепа на родителите, за строителство на детски градини и други инвестиции в образование, за хората с увреждания, остават замразени. Отпада механизмът за изчисляване на минималната работна заплата за годината, макар че все още няма договореност какъв да бъде новият ред за изчисляването й. В същото време управляващите се отказаха от идеята си за въвеждане на таван на възнагражденията в бордовете в публичните дружества. Намаляват се субсидиите за партиите, но и за вероизповеданията. Комисията по досиетата се закрива, като до 15 септември трябва да бъдат изготвени текстовете за поемането на дейността и от Държавна агенция архиви. Фискалният ефект от тази мярка е минимален. За новините Марта Младенова.
1: Опозиционните партии отправиха остри критики към финансовата рамка заради липсата на реформи, размера на дефицита и предвидените разходи. Чуйте какво казаха Теменушка Петкова от ГЕРБ, Асен Василев от Продължаваме промяната, Мартин Димитров от Демократична България и Цончо Ганев от Възраждане.
6: Сега е момента наистина Прогресивна България да се извини за проекта на вече на закона за бюджета за 2026 година, да се извини на българските граждани, защото има за какво.
7: Приетия бюджет е погром над българските граждани, погром над българския бизнес и подарък за българската олигархия.
8: Гласуването на бюджета показа, че няма пилот самолет. Няма пилот, няма управленска програма, няма план за реформи, не залага никакви реформи и нищо, което да имат като визия, не започват да върват по пътя на промените в обстоятелствата, в които живеем.
1: Четирима души загинаха при катастрофа между тежкотоварен камион и микробус на пътя Русе-Бяла. Инцидентът стана близо до разклона за село Екзарх Йосиф. По първоначални данни микробусът е навлязъл в насрещното движение, а проверката на автомобилна администрация в Русе не е установила технически проблем на камиона. Разследването на катастрофата е поето от окръжната прокуратура в Русе. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Продължават да бушуват огромните пожари във Франция и Испания. Френските власти наредиха евакуацията на целия полуостров Кап Ферре на Атлантическото крайбрежие край Бордо заради бушуващия горски пожар в района. Според френските власти 10 000 хектара са били опожарени от огнената стихия от вторник до сега, а 40

0: хиляди души вече са евакуирани или в момента се евакуират от полуострова. Ето как местна жителка описа ситуацията.
1: Много е трудно, защото нямаме електричество и още дълго ще е така, понеже кабелите са се разтопили по асфалта. Истинско бедствие. Като дойдох, чувството беше апокалипсис. Сякаш не си в този, а в друг свят. Всичко е изгоряло, изпепелено, счупено, стопено.
0: А в Испания опустошителните пожари в Мадрид и Авила са на път да се слеят в един. Към момента са евакуирани 9 общини, а засегнатите жители са над 40 000, в това число изведени от домовете си или задължени да не напускат местата, в които се намират. Европейската комисия съобщи, че изпраща подкрепа за борба с пожарите съгласно механизма на Европейския съюз за гражданска защита. Франция ще получи 3 противопожарни самолета, а Испания 4. След значителни скокове в цената на петрола през последните дни, през изминалото денонощие тя спадна под 100 долара за барел, след като танкери с саудитски петрол успяха да преминат през пролив, свързващ Червено море с Аденския залив. Междувременно президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши бунтовниците хути с мащабно военно наказание, цитирам, заради ударите им срещу танкери. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди за нов масиран руски удар по територията на Украина.
2: Разбрахме от разузнаването и от нашите партньори, че руснаците са подготвили ракети за нов масиран удар по Украина. Този удар може да бъде нанесен още днес. По предварителна информация, той се очаква в близките 48 часа. Моля ви да се пазите, обръщайте внимание на сигналите за въздушна тревога.
0: Каза Зеленски във вечерното си видеообращение. Той допълни, че според данни на разузнаването, руските власти подготвят нова мобилизация на есен.
2: Сега руснаците губят на фронта повече военни, отколкото привличат. А Путин възнамерява да засилва атаките и да разширява тази война. Нужни са още руснаци за участие в штурмовете.
0: Припомням, че през изминалия ден 10 души загинаха и около 100 бяха ранени в резултат на руска атака с балистични ракети по военен полигон в Киевска област, в момент, когато там се провеждала демонстрация на дронове, украинско и чуждестранно производство. Най-малко 5 души бяха убити, след като руски военни атакуваха с управляеми авиационни бомби град Славянск в Донецка област. Ранените са 9, съобщават от областната администрация. Украински ракетен удар по военно предприятие в град Киров за 6 жертви, а 32 души бяха ранени. През изминалото денонощие украинските сили извършиха и масирана дронова атака по Санкт-Петербург и Ленинградска област. Отново бяха поразени складове на руска компания за онлайн търговия, този път село Новосаратовска. В складовете избухнал пожар, съобщава се за 3 пострадали. Доналд Тръмп и Володимир Зеленски ще се срещнат във вторник в Вашингтон, съобщи представител на Белия дом, цитиран от Reuters. Също във вторник е планирано американският президент да се срещне с израелския премиер Бенямин Нетаняху на фона на продължаващото нарастващо напрежение в Близкия изток, предават ДПА и Франс Прес. Очаква се Зеленски и Нетаняху да присъстват на погребението на републиканския сенатор Линдси Греъм, който почина на 11 юли. Той беше влиятелна фигура в отношенията между Съединените щати и Израел. Греъм също беше сред най-активните поддръжници на Украина в Американския конгрес. В Пловдив започна 3-дневният фестивал Hills of Rock за програмата на трите сцени до Гребния канал, допълва музикалният редактор Василин Димитров.
3: Музикалният маратон ще продължи до 26 юли и разгръща внушителен мащаб с общо 46 групи, които ще свирят паралелно на 3 независими сцени. Съботният ден е поверен на американските машини Black Label Society и Godsmack, придружени на различните сцени, отново с най-доброто от българската алтернативна и метал вълна. Грандиозният финал в неделя принадлежи на Electric Cowboy и Lamb of God, а заедно с тях нощта ще запалят легендарните Control и още близо 10 български банди от underground сцената. За новините на Веселин Димитров.
0: Спортните новини в нощния осведомителен бюлетин обобщава Христо Денев.
4: Арда победи с 1-0 Славия в Кърджали в първия матч от втория кръг на футболното ни първенство. Единственият гол в добавеното време на срещата

0: вкара Атанас Капов. Започна шампионатът във втора лига. В първия матч от сезона Берое победи у дома Хебър с 2 на 1. Двата гола за домакините вкара Исмаел Ферер, а за гостите се разписа Иван Тилев. Италянец ще бъде новият шеф на съдийската комисия на Българския футболен съюз. Това стана ясно след последното заседание на изпълнителния комитет на централата, без да се споменава името на специалиста. От БФС обявиха само, че става въпрос за италянец с богат международен опит, който заменя Станислав Тодоров, а подробностите ще бъдат представени следващата седмица. Според запознати става въпрос за Леклер, беше най-бърз в първата, а във втората над всички бе Льюис Хамилтън. Словенецът Тадей Погачър спечели 19-ти етап от обиколката на Франция и само на два дни от това да триумфира за пети път в най-престижното колоездачно състезание в света. Състезателят на Обединените арабски емирства финишира първи на митичната височина Алп Дюес, за да запише 26-та си етапна победа в Тюр до Франс и пета в настоящото 113-то издание. В генералното класиране Погачър има преднина от 7 минути 11 секунди пред Ремко Евенепол и 9 минути 42 секунди пред съотборника си Исак Дел Торо. Реализатор номер 1 в историята на Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада Леброн Джеймс подписа договор с тима на Филаделфия. 41-годишният Джеймс, който ще започне рекордния си 24-ти сезон през октомври, избра офертата на Филаделфия пред тези на бившите си отбори Кливланд и Майами. Договорът му е за една година с опция за продължаването му с още една.
1: Информация за времето и прогноза слушаме сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 11 градуса, относителната влажност на въздуха е 92%, атмосферното налягане е 944 хектопаскала. През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и намалява, но над по-голямата част от страната ще се задържи значителна. Краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с гръмотевици, ще има главно на места в Рибородопската област и източната половина от страната. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. През деня облачността ще продължи да се разкъсва и намалява над много райони до предимно слънчево време. Сутрешни часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и Рибородопската област, ще превалява. След вечер ще се развива купаста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито с умерен в източна България, временно силен вятър от север-северо-запад. Максимални температури между 24 и 29 градуса, в столицата около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И в края още веднъж водещите теми. Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президентски мандат. За сега не е ясен нейният кандидат за вице-президент. Бюджетът за текущата година беше приет и на второ четене в Народното събрание. Край авиобаза Безмер имаше протест, а военният министър се срещна с кметове от региона заради предстоящото пристигане на американските самолети цистерни. Десетки хиляди жители на общини във Франция и Испания са евакуирани заради бушуващите там пожари. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Димитър Пенков и от мен Георги Налбантов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

цел тирят дък ми изпееш, като с църквата отишли, Василь на попът думаше. Пиши, попеле, възрицай, врат умрялите да пишеш от Кондоловата дружина, дед ги ти, попе, предаде. Половината ги плениха, половината ги убиха. Попът го гузно погледна и ема му нищо не рече, че и нето му се тресяше и пак псалтирът пеяше. Е пък Василь му думаше: хайде, попеля, да подем край село, край харманята, серовата курие. Кът в курията стигнали, Василь на попът думаше: право ме в очи погледни, да видим, ще познаеш ли, че не съм Василь Даскалът, еми съм Георги Кондолов. Я си косата остригах и си брадата обръснах, да не ме, попе, познаят, като дойда в Граматиково, в курията да те доведа, главата да ти отрека, да ти се, попе, отплате, дет ми дружината предаде. Е пък попът му думаше: войвода Георги Кондолов, халал ти правя, войвода, всичкото мое имание, само ми главата остави. Попеле, душе проклета, войвода Хилене знае, я не ти искам подкупът, нито ти искам имание, от сирома си сбирано, еми те искам, попеле, до утре да се изселиш от село Граматиково, от село Есекията.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Следвайте ни в Facebook, Instagram и Twitter. Check it out.

Намерете ни на bnr.bg.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Три часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини.